I kvelder og sangen om Daisy Hill fra debut-LP-en I kvelder wrote fra 1974. Dick født 2. januar 1943 i Brunau, Missouri. I 1970, da ansatte Johnny Cash han som låtskriver, og han skrev blant annet Any Old Wind That Blows, som Cash toppet countrylistene med i 1972. Året etter så fikk Jerry Reed en nummer 1 hit med fellerlåten Lord Mr. Ford. Selv var de kvelder så vidt innom hitlistene i 1974 med låten Making the Best of a Bad Situation. Tom Jones var født i Yakima, Washington, 9. februar 1948. Han var ikke så gammel, han døde nemlig i 1984, bare 36 år. Omstendigheten rundt dødsfallet litt uklart. Det er i hele tatt veldig lite en vet om Tom Jones. Jeg var inn på internett og søkte og fant nesten ingenting. Noen sier han døde i en bilulykke. Andre at han døde hjemme, etter at han rett før hadde vært hardt skadet i en motorsykkelulykke. Her er han i alle fall fra 1976 LP'en Dark Blonde.

Tom Jones og Back On My Feet Again. Han ga ut 5 album, et av de sammen med Mimi Farina, søstra til Joan Baez. Over til Dirk Hamilton fra Indiana. Han har gitt ut dobbelt så mange album som Tom Jones, altså 10. Jeg har tatt med LP nummer 3, Meet Me at the Crux, og fra den hører vi Every Inch a Moon.

Dirk Hamilton og Every Inch a Moon. Randy Newman er født i New Orleans 28. november i 1943. Han er kjent som sanger, komponist og pianist, og har også laget en del filmmusikk, blant annet til filmen Ragtime og The Natural. Han platedebuterte i 1968, men vi skal litt lenger frem, vi skal til 1977 og LP'en Little Criminals. Rider in the Rain, Randy Newman.

Randy Newman og Rider in the Rain. En annen kjent låt fra samme LP Short People, som nådde en andre plass på hitlistene i USA. Henry John Deutschendorf Jr. kom fra Roswell i New Mexico, og ble en av Amerikas mest populære sangere på 70-tallet. Han var tidligere med i gruppa New Christy Minstrels, en gruppe mange kjente artister var innom, blant annet Gene Clark fra The Byrds, Barry McGuire, Kenny Rogers og Kim Carnes. I 1969 satsa han på solokarriere, men Henry John Deutschendorf Jr. klang vel litt dårlig, så han skiftet navn til John Denver. Han fikk mange store hitter, Take Me Home, Country Roads, Sunshine on My Shoulders, Back Home Again og Annie's Song, som nådde førsteplass på hitlistene i 1974.

Jan den Verre som døde for noen år siden, da miniflyet hans datt ned. Eller kanskje det var et minihelikopter? Vel, det var i alle fall en sånn liten enmannssak. Over til en av de store damene innen amerikansk folkmusikk. Joan Baez. På 60-tallet var hun the queen of folk music, sånn som Bob Dylan var the king. Tidligere på 60-tallet så skrev hun ikke så mange sanger selv, men hun har etter hvert skrevet nok til at vi kan ta med i denne her serien om låtskrivere. Her synger hun en Dylan-låt, Farvel Angelina.

Johan Baez og Farewell Angelina fra 1965. For, ja, det er vel et par år siden, døde Mickey Newbury, også en av USAs store låtskrivere. Han var født i Houston, Texas, 19. mai 1940. Han skrev hitlåter for Roger Miller, Roy Orbison, Don Gibson, Tom Jones, Willie Nelson, Kenny Rogers, John Denver, Joan Baez, Tammy Wynette, Don Williams og Elvis, for å nevne de mest kjente. Personlig gjorde han det ikke så veldig godt på hitlistene, selv om han hadde en bra stemme.

Mickey Newberry og People Are Talking fra 1977-LP-en Rusty Tracks. Phil Ochs var også en stor låtskriver. Født 19. desember 1940 i El Paso, Texas. Han var en av disse her mange sangerne på tidlig 60-tall som havna i New York og Greenwich Village. Han hadde sterke politiske meninger som kom godt fram i sangerne hans.

Felix og I ain't marching anymore. En stund så var han reknet som Bob Dylans største rival. Men etter hvert så var det mye alkohol, og han hadde vel også psykiske problem. 7. april 1976 var han funnet hengt i søstra sitt hus. En annen som også havnet i Greenwich Village var Michael Hurley. Han platedebuterte i 1964 og var en god venn med karene i legendariske Holy Model Rounders. Og de spilte inn flere av sangene hans. Her backer de Michael på Sweet Lucy.

Michael Hurley og Sweet Lucy fra 1976-LP-en Have Moisey. Et album som i musikkmagasinet Rolling Stone var kåret til et av dette her tiårets aller beste plate. John Mellencamp har skiftet navn mange ganger opp gjennom karrieren. Da jeg kjøpte debutalbumet hans i 1976, kalte han seg Johnny Cougar. Senere ble det John Cougar, så John Cougar Mellencamp, før han endelig enda opp som John Mellencamp. Han født 7. oktober 1951 i Seymour, Indiana. Og vi skal til 1982, til albumet American Fool og Hurt So Good. Også utgitt som single og nådde en andre plass på hitlistene.

John Cougar, som John Mellencamp kalte seg i 1982, og hitsinglen Hurt So Good. Neste artist trenger ikke noe nærmere presentasjon. Robert Allen Zimmerman, eller Bob Dylan, som han er kjent som. Her er han fra 1974-albumet Planet Waves, You Angel You.

0: Maria.
1: Din Friedman og Ariel, høyt på hitlistene i 1977. Vi er kommet til veis ende i kveld også, og som avslutning så skal vi høre fra debut-LP'en til Joe Eli. Plata kom i 1977, og vi skal ikke høre en låt han selv har skrevet. Han brukte nemlig i begynnelsen å ha med flere sanger skrevet av kompisen sin, Butch Hancock. Ja, det var vel ikke bare i begynnelsen, for han syng også Hancock-låta på sin nye plate. Med Joe Eli og Treat Me Like a Saturday Night sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager.

0: Ja da, Tona. Så lenge skuta kan gå ut. Og det som Maria sier, at det noe godt vi har. Skuta går og går. Og vi har begynt på et nytt år. Og det slik at med alt, alle nye år og fremtiden, det skal fylles med noe. Og Arvid, han sitter her med et lite en beskrivelse av hvordan man kan gjøre det. Så kanskje, Arvid, du kan fødre for noen fjordingene. Hvordan kan nå drive på fremover?
1: Ja, det kan for det første takke å sette på denne der melodien en gang til. De fleste har noe hjemme. Og høre noe nøye igjen. Hvis en klarer å leve i lag med Ebert Taube der, så kan en kanskje få seg en dans av og til ut i Havanna, og så kan en kanskje få seg en kyss til, om en er heldige, og så videre. Hele oppskriften på et vellukket liv synes jeg ligger i den rare sånn, så lenge skutene kan gå. Men jeg var altså så heldig nå til jul. Jeg fikk mye pent, men av grannen fikk jeg en liten kalender som heter Oppmuntringer, og den har jeg på nattbord, og så slår jeg opp og leser et ord hver dag. 1. januar da står der, det er en liten bilde av en blomst med en sommerfugl oppå til høyre, og så står her det nye året, det blir bokmål dette her, men jeg får lese sånn som det står. Det nye året står foran oss som en uskreven bok. Alle sidene er tomme. La oss skrive ting i boken som vi ved årets slutt kan huske med glede i stedet for sorg. Så jeg synes jeg fikk en fin julegave.
0: Ja. Er vi flinke nok å tenke over disse her ordene? Tenk på å fylle fremtiden, eller vi får opptatt av å snakke om disse våre. Så ikke kan gjøre noen ting med. Kanskje det er det tryggeste da, men...
2: Hæ? Nei, jeg tenker noe veldig mye fra.
0: Hvis du gjør det, ja.
2: Men du kan jo liksom ikke... Hvis du skal glede deg over noe, så må du jo tenke bakover. På det som har vært, og det som var kjekt og sånn. Mm. Du kan ikke gå og glede deg på noe som skal skje i onsdagaften til neste år eller noe sånt.
3: Ja, men det blir ikke det.
2: Du kan glede deg med å tenke fram på det, men virkelig ja. Sånn, det du har opplevd av glede.
3: Mm.
2: Og det er vel det som er meningen da, Roger, så at du skal ta fram igjen gledene.
3: Ja, det er det.
4: Men så kan det vel være litt, det kan jeg på jakt etter, kan jeg ha fokus på også. Hvis den har fokus på de negative tingene, vi snakket om negative ting i sted, altså problemer, og så ser vi ikke altså de velsignelsene som vi har i hverdagen, at vi har livet. Sånn så der er vel en roman ut av, det var Lagerkvist, så har han. Og så er det en gammel mann som skal være Guds talerør i romanen. Og så kommer menneskene til når de sier, hvorfor, hvorfor, hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det. Og så, ja, hvorfor skapte du oss? Og så blir svaret, fordi at jeg ikke ville at noen av dere skulle nøyes med ingenting. Altså, vi har livet, og det er jo det at vi er i livet, og at vi opplever, så er det store. Det er jo det som er mirakelet, det som er under. Ikke nødvendigvis det og det som vi opplever, men at vi sanser, at vi lever.
3: Ja.
0: Ja, jeg så en film, jeg vet ikke om Arvid har sett den, og jeg tror Maria har sett den, og kanskje Olav Sigurd også, på TV, som heter Så som i himmelen.
3: Ja.
0: Og den behandler akkurat det du nå snakker om. Det er iboende i oss. Ja. Vi har de. Vi får de fram og lev. Ja. Og så rører han, dirigenten kom til den gamle mannen i Mosas fødeby, og han spurte, fant du det du lett etter? Ja, sa han. Og så strålte han som en sol.
3: Ja.
0: Han fant de.
3: Ja.
0: For han tørte å plukke de ut til slutt.
3: Ja.
0: Og da
3: ja. Fantastisk film.
0: Helt fantastisk, synes jeg.
3: Ja, helt fantastisk.
4: Ja, jeg er enig i det.
0: Den greip meg så om hjerterota og til...
3: Dette her er jo ting som er så vanskelig at vi skal selvfølgelig innrømme den eneste gang at vi vet omtrent ingenting om det, men dette her med å glede seg, jeg er helt enig med deg, Olof Sikker, at det er livet, det er oppleving, det er stor oppleving, og jeg blir minte på det hver gang jeg får greie på at noen har avsluttet livet sitt selv, at kunne ikke noen ha hjulpet deg til å forstå hva oppleving livet er, så tror jeg de kanskje hadde tenkt seg om en gang til.
0: Ja, tenk, han som lå opp i sengen sin og var rede til resan.
3: Ja.
0: Og da gikk det oppførende. Da sa han, ikke visste jeg at dagene som kom og gikk var selve livet.
3: Mm.
0: Og da var det litt sent.
3: Det var litt sent.
0: På en måte.
3: Det er mange som må oppleve akkurat det der.
0: Men det er med å krydre dagene, krydre livet og leve livet. Er vi... Har ikke vi borte? Da er vi tilbake til media. Så vi snart minst da, vi fikk fjernsyn, vi har mediestorm på oss.
3: Mm.
0: Opp i det hele, glemmer vi å være medmenneske og leve mellom menneskelig? Tør vi å gå og banke på til naboen i dag? Besøk, bare besøk.
3: Nei, jeg vet, jeg ikke så flinke til det der.
0: Skal vi se farmen, og så skal vi se, skal vi danse, og så skal vi se, og så...
3: Men det er helt klart, det er mora mjuk på rygg, hun sitter og gremmer seg, og sier, jeg ser ikke et menneske i veien. Ja. Og det er noe lenge siden det har vært noen i veien ut på rygg. Og hvis vi, kunne jeg tek en tur gjennom Sandhanya en kveld, så er ikke et menneske her heller. De sitter inne og ser på et land,
0: ja.
3: Jeg satt ut med Erke Hans,
0: ja.
3: En gang jeg hadde vært ned med ungdomshus og kløyt ved det. Og der så jeg bare noen som kom i bil, det var foreldres kjøre unge, små og store, til trening i Rundevang, og så kom de igjen senere og hentet dem og for. Så jeg så ikke, og siste år jeg var lærer på gymnasiet, så kjente ikke jeg bare de som kom fra rygg, der så jeg fra, eller henne. Ja, akkurat det samme. Så satt jeg opp i støven av cirka hans, satt vi og så utover, og så gikk der en kone forbi ned på veien, så sa jeg, er dette en Anna? Så vi på den enten vi kikert, og fant ut at det var ikke en Anna likevel. Så sjeldent er det blitt.
2: Nei, men du vet at det nå er så mye folk skal se. Har ikke det lagt merke til når jeg driver inn i ringerunder for å samle Norge til et rike? Ja. At det bevisst ringer 3 minutter før Dagsrevyen eller Kveldsnyttbjørnet. For det at jeg er leide av at nå ser de, nå kan ikke jeg ringe henne for det at nå ser hun på det, nå kan ikke jeg ringe henne for nå ser han på det, og nå fyller han med i den debatten. Så jeg vil ut, altså klokkeslett, når jeg vet at de skal sitte og se på disse her tåpelige programmer.
3: Ja.
2: Ja, som i realiteten hjernevasker, så ikke gi oss noe annet intrigue. Og så da ringer jeg til dere, så det må bare aldri rekne med at dere får kjøre nyheten i fred og ro.
3: Nei, det er ikke ordentlig, Maria, bare ring.
0: Ja,
3: jeg vet, jeg synes ikke vi er flinke nok, altså, men det kan bli mye ut av det. Hvis en bare har tanker før at en kanskje kunne ha et eller annet å skrive ned i denne boka, når året var slutt, om det ikke er mye, alt teller.
0: Jo, men,
4: ja, det var en nesten en liten andakt det der, for å bidra litt grann jeg også. det står ikke i Nytestamentet, men vi mener altså at det ekte Jesu ord, at det kommer fra Jesus og har hatt andre kanaler enn de nedskrevet, at det er muntlig fortelling og så. Og så har de visst det når de noterte ned, eller skrev ned Nytestamentet, men det har ikke blitt tatt med, men det går tilbake igjen. Og det fortelles at Jesus er ute og går i lag med disiplene, og så kommer de forbi en død hund som ligger og råtner og brenner i veikanten. Og disiplene de reagerer jo sånn så naturlig, det der er det verste vi har sett, og så skynder de seg videre. Og så fortelles det da at Jesus stanser ved den døde hunden, og så roper han de tilbake, Peter, Johannes, Maria, kom her. Og nølende kommer de med sine kommentarer om hvor ufyselig og ekkelt det er. Og når de kom bort til den døde hunden, så peker Jesus på han, og så sier han, se hvor pene tenner den hadde. Hele historien. Og altså, lete frem etter det positive, lete det frem etter det gode i hverdagen, i en dag så nok så grå, så vil vi finne gull der. Og hvis vi hadde den innstillingen når vi nærmet oss hverandre også, at vi så etter det gode hos hverandre, så ville livet blitt atskillig rikere for noen og hver. Og det hadde kanskje blitt lettere å leve også.
3: Ja.
0: Dette får meg til å si følgende, at jeg teker meg i det når jeg er i begravelse. Og teker jeg meg i å spørre, skal tro? Fikk denne personen høre alle disse gode ordene om han var i livet?
3: Tror du ikke?
0: Og det er noe av det jeg tenker på med å være medmenneske, mellommenneskelig. Vi går glipp av noe, så setter vi oss på en stole framfor TV-en og ser på denne suppa som Maria sier. i stedet og gå ned på Esla igjen, ned på Domuskaféen. Når det sitter x antall

0: kunne snakke med hverandre. Sånn at nå skal liksom alt tolkes, og det skal tydes, og hva mener hun? I stedet for å høre ikke hva mener, og så får du være med
1: litt.
0: Skeptisk. Ja, skeptisk.
2: Du må nesten kontakte en psykolog for å vite hva de mente.
3: Men du snakker liksom om begravelser, jeg er noe rett ofte i de også.
1: Det vet du.
3: Men jeg tror uansett hvem vi er og hva posisjon vi hvis du liksom skulle tenke at, det var, at den var i sin egen begravelse, hva ville den blitt husket for? Han hun var flink, var dyktig, kom seg fram, fikk posisjon, hadde makt, var rik, levde i luksus. Eller det enkle, han hun var god. Jeg tror det, uansett hvem vi er, så er det det siste vi ønsker å bli husket for, at han hun var god. Og så når vi har det der i bånd da, og det tror jeg ligger i bånd på de aller fleste hos oss, så skulle vi også prioritere utifra det i hverdagen, og så ikke være opptatt av så heisten mye andre ting som egentlig er uvesentlige. Når livet liksom, når det begynner å dirre, og du er ikke sikker på morgendagen, så aner du liksom hvor rik dagen du har er.
4: Ja,
3: det er det. Dostojevskij, han står og skal bli henrettet, og så er det jo hele en spøk. Han blir jo... Det var jo bare en stygg, holdt på å si, sketsj fra tsaren sin side. Og så forteller han at han står der med bunnet, de kjører opp likvogn, han er ikledd likskjorte, og står han og venter på det drepende skuddet, og sier han, bønn var, ikke få leve en dag til, ikke få leve en time, men kanskje få leve en time til, og oppleve hvor rikt livet, hvor vakre fargen er der ute i horisonten, altså, da levde han. Men vi, som du sier, vi eksisterer, men vi lever gjerne ikke.
1: Du nevnte, det var du Bjørn, som sa, det var du som sa at dette er, hva vil bli husket for?
3: Ja.
1: Jeg husker en begravelse bort i Førde, og Reidun så ble gravlagt. Og det var en venninne av henne som sto ved kista og sa det til henne, Reidun, jeg kjente henne at hun var veldig vakker. Dame, ung, du er bare noen 30 år gammel. Hun var pen å se til, men hun var penere innvendig.
4: Mm-hmm.
1: Ja. Det er ikke mange som får slike. Og han den danske dikteren som skrev om Nina i Morgenbad og alt det, hva han heter? Han har hatt litt personlige problem.
2: Benny Andersen,
1: der har vi han, ja. Og han har opptekt disse spørsmål, og han sier mellom annet en plass at i en kyss til en du er glad i før kysset rammer et kranium. Det blir litt alvorlig.
3: Ja, men
1: det er noe i det.
3: Jeg tror også at så sitter vi inne med de gode ordene, og så av en eller annen grunn så slipper vi det ikke fram. Mm. Og så blir det der at den angrer sånn senere. Mm. Det skal så lite til.
0: Ja, men vi er så redde for at det er akkurat som du, Arvid, har opplevd. Og det er jo spøket fra min side, for det går ut fra spøk fra din side, og når du sier god morgen, skjønne dame, og jeg spør om du har glemt brillene i dag.
1: Ja. Ja.
0: Men altså, vi må klare å si en ting, men vi må også kunne ta imot en ting.
1: Ja. Ja.
0: Altså, men vi er så redde for at vi skal bli avvist, altså, hvis du sier noe sånn, litt sånn hyggelig, eller sånn, så er ikke det alle som mestrer den situasjonen å ta imot en hyggelig...
1: Nei, det er ikke det.
0: Og det er vi litt redde,
1: altså. Men trener seg ikke i åk.
0: Ja, men legger oss i hardtrening.
2: Nei, det har vi snakket om før, at vi vil jo opplære til å hakke. Men vi vil ikke opplære til å hverken gi eller ta imot kompliment. Og det er veldig dumt, for det at det har med harmoni å gjøre, det har med å leve i lag å gjøre, og jeg blir opptatt av hvor... Og vi gjør det, alle vi som sitter her også, det er jeg helt sikker på. Så litt vi har for å snakke om naboen vår, de andre. I stedet for å prøve å gjøre ting selv sånn at vi kan... Så er det så litt å komme den veien. Av en annen merkelig grunn.
1: Ja, jeg kan ikke skjønne at vi skal drive og ta naboen vår.
2: Nei, forstår ikke de heller.
1: Nei, da må han ha ilje naboen, det har i hvert fall ikke jeg. Jeg var vekk nå, det var så mye snø ved. Og sånn jeg kommer hjem, så har han altså brøytet veien opp til meg, gjort i orden, tatt inn posten, alt fikset og klart.
2: Ja.
1: Ja, är det flott?
2: Han betalt bara brevet också.

0: Da Tony Vetsland kom med den forrige plata si, så skrev jeg en e-post til han og sa at det ikke verst, men noe av det her ikke kvalitetsmessig godt nok til at vi kan spille det.
1: Så det, ja.
0: Beklager, beklager. Så da han kom med den plata her, da, så skrev jeg e-post til han og sa at nå låter det bedre, gutten min. Her kan vi spille. Jo, sier han, det skulle bare mangle. Jeg har jo kjøpt nytt lydkort på PC-en min og programvare, sånn, og spiller jeg gitar og synger og spiller kazoo og munnspill og rett inn på PC-en. Så
1: akkurat.
0: Han har studio hjemme.
1: Ja, dette var jo en...
0: Rett i boksen.
1: Tradisjonsmusikk, dette.
0: Ja da, visst var det det.
1: Vi skal videre til noen amerikaner, vil si en amerikanerinne, heter det? Heter det amerikanerinne?
0: Tja, det gjør kanskje det.
1: Det er mulig. Cassandra Wilson... I og med at det nå går mot høst, så...
0: Hva?
1: Ja, det gjør jo det. Umiskjennelig. Det kjente vi jo i helga.
0: Jo, jo.
1: Vi var villmarkens sønner i hel helg.
0: Mm-hmm. Verre skal det bli.
1: Og verre skal det bli. Derfor skal vi da spille en ganske gammel låt av henne, som heter, eller fra henne, var en plate som heter The Best of Cassandra Wilson On, og så kommer navnet på plateselskapet. Autumn Nocturne. Altså en... voggesang om høsten, eller nocturne, ikke det, en litt sånn voggesangaktig greie, eller en litt trist melodi, eller? Ja, høst er ganske trist.
0: Mm.
1: Ja, det er trist.
0: Ja,
1: kan være fint, men det er ganske trist. Når det kommer til stykket, det er ganske trist med høst.
0: Ja,
1: ja.
0: Egentlig. Molter,
1: ja. Ja, det er jo...
0: Blåbær...
1: Ja. Spiser seg mette på molter, det går veldig ok.
0: Ja, det er fordelen.
1: Det går veldig lett i motbakka etter.
0: Mm. Mm. Utrolig lett. Ja.
1: Så derfor skal vi nå, som en hyllest til moltene, spille Autumn Nocturne.

0: Ja.
1: Den er jo nydelig.
0: Jeg kan ikke for at jeg synes dette er, ja. Nei, de har laget så mange fine. Det er nesten som å lage best of plate med Beatles eller Bob Dylan. Det blir
1: Det er bare tull. Nå skal vi over til det motsatte, nemlig verdens ekleste mat og noe.
0: Ja.
1: Jeg tror at disse to damene i Absolute Fabulous at de lager verdens ekleste mat, hvis de noen gang lager mat.
0: De oppholder seg i hvert fall stadig på kjøkken. Men ja, det går mest i bolli og vodka og ferdig sigaretter.
1: Ja. Ikke noe rullings der. Nei, men skal vi se, er jeg oppskriftene som da de...
0: Ja, altså jeg har da en oppskrift her på sursel.
1: Sursel. Ja, skal vi få...
0: Det skal visst nok være en autentisk oppskrift hentet fra de selerike områdene i verden.
1: Ja, som dere forstår så ligger det mye rart i et nærradiostudio. Yep. Og også oppskrift på sursel.
0: Du kan velge om du nå vil ha oppskrift på elgmule eller sursel.
1: Vi tar sursel i dag.
0: Beverbjelle, kanskje.
1: Jeg har spist bever.
0: Men ikke
1: bjelle. Nei, det var ikke bjellebever det jeg spiste.
0: Det er da Eskimoen sitt svar på sursel, selvsagt.
1: Ja, klart.
0: Du skal grave et hål i bakken.
1: Ja.
0: Hiv opp en sel eller en valros.
1: Hel,
0: ja.
1: Det blir jo forholdsvis stor.
0: Med luffe og sveive, er det vel det heter på sel, kanskje?
1: Forholdsvis drøy porsjon her.
0: Ja, men vi kan invitere på fest eller noe.
1: Ja, fest, ja, visst.
0: Eller vil kanskje med at selskapet spyr tidlig, veldig tidlig på festen, kanskje. Hvis du vil, står det, så kan du tisse ned i denne gruppa.
1: Ja.
0: Så graver du over.
1: Ja.
0: Og så skal du vente da en uke eller to, så det her er et selskap du må planlegge i god tid.
1: Mm. Ja, forstår det.
0: Ja. Grav opp på nytt.
1: Du bør vel for sikkerhets skyld ha noe bakteriedrepen og skylde dette ned med, vil jeg tro.
0: Ja, Plumbo eller Mr. Muscle skulle gå fint.
1: Ja, skulle gå helt fint.
0: Elgmule, skal du ha det nå?
1: Elgmule?
0: Ja, da, glem elgsteiken.
1: Da må vi...
0: Mule er det som gjelder. Gammel nordisk delikatesse som fortjener å nevnes, tilberedes på samme måte som tunge. Elgetunge?
1: Ja.
0: Jo, kanskje vi bare skal... Ja... Slakt en bever eller to, og kast alt unntatt kjønnsorganene. Løs dem opp i sprit og sil deretter væske til dem blir klar. Dermed har du en fiks ferdig smakstilsetning til vodka eller annen brennvin. Det var vel det vi kaller med. Skal ikke vi anbefale... Heldigvis bor vi i et beverfattig område.
1: Ja, vi gjør det. Ja. Og bjellebever har jeg altså ikke sett på mine vandringer.
0: Du har ikke?
1: Ute i naturen. Nei.
0: Vel?
1: Har jeg aldri gjort...
0: Det var for hver kveldens gastronomiske utsvevelse.
1: Ja, det var det. Tilbake til disse fabuløse damene. Mm. De har en fin kjenningsmelodi som de bruker foran og bak programmet, og jeg tenkte du skulle ta med den, ja.
0: Veldig morsomt, det. Jeg ler godt av de to damene.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: ja,
1: hvor vil du hen nå?
0: Nei, ikke noen plass.
1: Nei, jeg synes det er kjempeartig å se. Og så er det artig å høre igjen Julie Driscoll hver gang de begynner og slutter. Så her kommer Julie Driscoll og Brian Auger og Trinity. Jeg skal tro om det ikke er en gammel Hammond bak her også. Wheels on fire.

0: Der tok Billevens slutt for denne gang.
1: Ja, da var nok episoden over. Mersh. Det var nydelig. Jeg så strikkelua til Thelonious Monk her flere ganger. Dette lignet ting jeg har hørt med han.
0: Ja.
1: Og det jo bare gøy.
0: Ja.
1: Synes jeg.
0: Vi skal høre en liten sang som vi også har hørt før.
1: Vi har hørt den før, men
0: og kanskje en annen tapping enn ja. Den vi vanligvis har hørt den i før.
1: Litt annen.
0: Ja.
1: Litt annen.
0: Men de er nok en gang ganske tradisjonsbundne av kanskje for store hva det heter? Når forbildet blir så stort på en måte.
1: For stort?
0: Ja. Ja. At du liksom ikke tusker med Ibsen eller med Shakespeare og,
1: eller med Henriksen for
0: eller med Henriksen for den saks skyld.
1: Nei, nei, altså nei. Historia bak at jeg spiller den låten her nå, den litt spesiell.
0: Ja.
1: Vi spilte en låt med en amerikansk gruppe som het for Kelly Rich Band i vår.
0: Ja, det husker jeg.
1: Og jeg synes jo for så vidt den hørtes ganske allreit ut første gang jeg spilte den, og andre gangen var i radioen, og da satt vi og ristet på huet alle tre, både Sira og Strand og tekniker Odd Skogstad. Og jeg hadde jo da fått sendetillatelse på det her låten, og etter noen dager så skrev Kelly Rich Band faktisk og spurte hva vi syntes, og jeg sa som sant var at hverken lytterne eller radiogjengen synes at dette var noe bra.
0: Nei, i hvert fall når utgangspunktet var at du sammenlignet seg selv med Janis Joplin, og en del stjerne i den retningen der.
1: Den var litt drøy.
0: Du hadde verdens lengste intro.
1: Ja.
0: Og den hadde jo verdens kedeligeste intro.
1: Ja, det tror jeg. Ganske sikkert. Men så skrev altså Kelly Ritchie Band tilbake igjen at jo, men kunne kanskje høre på den her da. Mm-hmm. Så sendte de meg en lenke til Hey Joe, uten Jimi Hendrix, men du verden, det nesten bare han som ikke der.
0: Ja.
1: Det Kelly Ritchie som synger i stedet for Jimi Hendrix, og hun spiller på en gammel stratokaster, og ja, i det hele tatt. Dette låter nesten identisk likt Jimi Hendrix.
0: Det ikke verst.
1: Tar du sjansen?
0: Hva gjør det?

0: hun er blitt rund og god.
1: Ja, ja. Ja. Derfor har hun trøkk.
0: Ja, det er mulig.
1: Både sånn og slik.
0: Hun begynner snart å minne om mora til han Gilbert Grape. Nå håper jeg ikke, etter det hun sa det, så blir hun sikkert fly forbannet.
1: Jeg tror det.
0: Husker du mora til Gilbert Grape?
1: Nei.
0: Nei. Hun var ikke direkte liten. Det var ikke det vi kaller for en sylfide.
1: Ikke det.
0: Nei. Dette er da et av James sin variant av hvem er det som lager det? Han er egentlig John Dixon eller noe sånt? Nei. Murdy Waters, altså, er det det kanskje? Ja, kanskje det. Vel, vel. Her er altså et av James fra LP'en Love, Life and the Blues. Og sangen heter Spoonful. Og det har ingenting med spønefugler å gjøre. Det er bare
1: det. Det er vel det, det er vel spønefugler det må være. Det tror jeg.

0: Ja, jeg var litt stygg med Rolling Stone. Magasinet Rolling Stone i sted. Men jeg synes at et, som utsett for et blad som skal ha en viss kredibilitet som rock'n'roll magasinet, har Britney Spears på fremsiden. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hallo.
1: Ja, han skulle hatt et av James der, selvfølgelig.
0: Det er det jo
1: passet litt bedre. Det er det jo ikke plass til, da.
0: Nei, det er det jo ikke det. Det er jo nesten ikke plass til i her. Ja.
1: Nei.
0: Vel.
1: I alle fall. Ja. I sommer.
0: I sommer.
1: Borte med Østersjøen en kveld, så kom jeg kjørende mellom, ja, Uppsala og Gävle, Gästrikland. På ettermiddagen, og så kjørte den gamle riksveien langs med Østersjøen og ikke Europaveien, og der går det jo an å stanse hvis den har lyst til det. Mm. Og plutselig så...
0: Gjorde du akkurat det?
1: Gjorde jeg akkurat det, ja.
0: Fordi at,
1: det var to grunner. Det var varmt, og alle ville ha is. Og så var det to...
0: Og far var røykesjuk.
1: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Og så var det to bruktbutikker der.
0: Ja.
1: Så jeg stupte da inn og så på gamle LP, naturligvis. Ja. Og noe av det første jeg så, det var altså en LP med Marie Bergman. Ja. Som kom i 76, og jeg kikket igjennom. Jo da, her var politikken, Trond Ove.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg hadde jo veldig lyst til å kjøpe den plata. Mm. Men... Så kom da butikkens innehaver inn, og da hadde jeg ikke lyst til å kjøpe planta lenger.
0: Nei.
1: Så, nå.
0: Så nå.
1: Plata står igjen, der borte i Gästrikland, og vi fornøyer oss med CD-versjonen til Marie Bergman.
0: Så du sa, hadde du spist på platen, eller?
1: Nei, skal ikke komme nærmere inn. Det var et lite appetittlig kapittel av...
0: Nå går du på rett. Ja. Det er en rar svensk framtoning, altså. Det er den botniske viken.
1: Ja, i alle fall noe. Her kommer Marie Bergman. Ingen kommer unna politikken.

0: Der dro han.
1: Ja, dro han.
0: Og med rette plateselskapet nå, så vil dette kunne gå inn på svensktoppen.
1: Ja. Ja, ja, han får I hvert fall være på vår
0: meget,
1: private svensktoppen.
0: Meget, meget lovende.
1: I første gang.
0: Meget lovende og bevisende, synes
1: ja.
0: Jeg.
1: Ja.
0: Jeg venter stadig på ny plate fra neste mann, Stefan Sundström, ja. Som skal få lov til å avslutte programmet vårt I kveld. Vi har spilt den før, men han kommer jo aldri med noe nytt, han karen der nå. Jeg vet ikke, jeg håper han ligger I startkroken.
1: Jeg så I hvert fall at det var et, I et svensk blad som jeg så I sommer. Var det et stort intervju med fyren. Mm. Så det tydeligvis livet.
0: Det blir jo ikke noen plater ut av det da.
1: Nei,
0: han,
1: ikke.
0: Han burde jo lage plater,
1: han
0: synes jeg.
1: Men hvis han ikke har noe nytt og godt å komme, kan han like godt la være.
0: Ja, derimot kommer det noe nytt og godt I vår del av verden.
1: Jaha.
0: Den tredje søppeldunken, Trond Ove.
1: Den tredje søppeldunken?
0: Den tredje søppeldunken skal komme I løpet av året.
1: Ja vel.
0: Så for, det det våtorganiske avfallet som nå skal I egen dunk hvis ikke den komposterer selv. Og dette har falt Stefan Sundström også tungt for brystet. Han har vært gjennom det samme nemlig.
1: Jeg tror det ble slutt på det. Nå skulle du starte om noe nytt på samme skulle ikke det?
0: Nå du verden.
1: Det skulle lage biogass.
0: Ja, det gjør det jo.
1: Skille ifra og...
0: Det gjør det ikke. Det brenner den av.
1: Ah, det
0: det. Vel, yes. Vel. Men
1: den tredje suppeldunken vil ikke han Stefan Sundström han,
0: ja, han stiller seg tvilende til fenomenet og jeg tror vi lar den gå uten kommentar og takker den eller de som har fulgt oss gjennom den her nattetimen
1: det var da svært da
0: ja, ikke sant
1: takk alle tre jeg.
0: Ja, alle tre Sira Skogstad og Strand takker fra Nordfjord Nær Radio vi kommer tilbake igjen kikk etter I lokalpressen der står tidene Og til slutt, Stefan Sundström med sopvisa før Jan Banan.
1: God natt.

Ja, da får jeg ønske velkommen til siste gode odds før jul. Og nå midt i desember, så må det jo bare bli en del julelåter. Ikke så mye av de store juleklassikerne. Det blir en hovedvekt på det litt mer ukjente. Hvis det blir noen gode odds i romjula, så skal jeg heller da love å komme tilbake til de gode gamle julelåtene. Nå starter vi med gruppa Last Train Home, som vil hjem til jul, Home for Christmas.

Den amerikanske gruppa Last Train Home og Home for Christmas. Fra der i jule er det Holiday Limited. Når det gjelder coverlåta, er det få som kommer opp imot originalen. Og da jeg så at iren Tommy Sands tok for seg rockklassikeren til Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, var jeg veldig skeptisk. Men jeg ble gledelig overrasket, og jeg har faktisk likt denne versjonen bedre og bedre.

soul is dead. That her face at first just

En irsk utgave av White or Shade of Pale, med Tommy Sands fra CD-en To Shorten the Winter, an Irish Christmas with Tommy Sands. Vi skal også ha litt alternativ julmusikk fra en CD som kom i fjor, Bach Humbug, The Alternative Christmas Album. Hører vi Erik Bogle og Santa Bloody Claus.

fra Billy Eli skal vi over til The Tractors. De har gitt ut to jule-CD-er. Den nyeste, The Big Night, kom i fjor, og på titellåten så har de fått med seg selveste The Jordanaires på backing-vokal. Gruppa som brukte å kore for Elvis.

David Briffin med mer kjente Bruce Coburn på gitar. Det er også han som har produsert plata Coast to Coast Fever som White Lines er hentet ifra. Neste mann ut er også fra Kanada. Vel, Enoch Kent er opprinnelig skotte. Han spilte inn Christmas Comes But Once a Year i 1962.

Christmas comes but once a year, sung Enoch Kant. Leon Redbones jule-CD Christmas Island har jeg vel spilt fra hver jul siden den kom ut i 1989. En av tidenes beste jule-CD-er etter min mening. Her har vi Leon sammen med Dr. John, Frosty the Snowman.

Leon Redbone, Frosty the Snowman. Countryartisten Dale Watson har också skrevet en fin låt som omhandler jula. Christmas Without an Angel, og den blir her framført av James Infeldt.

James Infeldt og Christmas Without an Angel. Jack Scotts Jingle Bell Rock har jeg også spilt så å si hver eneste jul de siste 10-15 årene. I dag gjør vi en vri. Jeg snur plata og spiller B-sida på denne her julesinglen fra 1963. There's Trouble Brewing.

There's Trouble Brewing, sang Jack Scott. En rock'n'roll artist som få husker i dag, men han hadde faktisk fanklubb her i Norge tidlig på 60-tallet. Vi skal høre en låt til fra Tommy Sands jule-CD. Her er Hearts of Love.

Tommy Sands og Hearts of Love. Sharon Shannons forrige CD, Diamond Mountain Sessions, var en kjempeplate. En nye CD, Libertango, er langt ifra så bra. Vi skal høre hun prøve seg på klassikeren Albatross.

0: it's Christmas morning.
1: Christmas morning, Luden Van Wright. Over til en annen singer-songwriter, Slade Cleaves, og mini-CD-en Holiday Sampler. Her en ny versjon av One Good Year, som han har hatt ute på CD før.

Slade Cleaves og One Good Year. Helt til slutt I kveld så skal vi høre fra Seven Gates, a Christmas album by Ben Keith and Friends. Ben Keith spiller blant annet stilgitar, og av vennene her så kan jeg nevne J.J. Cale, Neil Young og Johnny Cash. Her på Little Drummer Boy Neil Young med på sang, gitar og orgel, og Johnny Cash han synk. Da får jeg Odd Skogstad takke for meg, om vi ikke høyrest I romjula, så jeg I alle fall tilbake igjen I januar. Ha en fin forjulstid.

I'd ever seen. I think of Elsie to this.

0: Nei, jeg vet ikke, jeg omtrent like dårlig å hive som Maria. Hun fortalte meg her forleden dag at hun hadde ryddet i et skap, og det eneste hun kastet var to halvbrende stearinlys. jeg omtrent like gale.
1: Jeg tror jeg enda verre.
0: Jeg hiver ikke noe.
1: Nei, jeg tror ikke jeg hiver noe. Og så er ikke, det er ikke bare det at den ikke hiver, men den går jo og samler på gammelt år.
0: Oh.
1: Det blir jo enda verre, altså.
0: Og ingenting finner de enda brukverdig.
1: Nei.
0: Neida. Så det er løgnet.
1: Så de gangene jeg har vært inne på sykehus, så spør de om jeg har noen allergier, eller om jeg,
2: ja. Ja.
1: Jeg har en allergi, og det er mot å rydde, altså. Det er ganske allergisk for det.
0: Det er påkjenning.
1: Ja, det får jeg ikke til.
0: Nei.
3: Ja, jeg hadde fri, eller en feriedag nå på fredag. Og den skulle jeg bruke til å rydde.
2: Ja.
3: Og jeg var så...
1: Jeg ble dårlig bare høyre.
3: Ja, men jeg var så utsletet om kvelden. Jeg var så kaputt fysisk og psykisk at jeg burde hatt en fridag til å komme før igjen. Altså, jeg tåler ikke sånt.
1: Nei.
3: Vi må slutte å holde på og innprente oss at vi skal ha det så ryddigt. Bare tull. Vi har ikke gått av det.
2: Nå driver jeg litt i bransjen, så jeg skulle være forsiktig med at folk skal ta vare på alt for mye. Men kommer jo ikke slekt ha vært til heve opp gjennom året, fordi at folk ikke har sett verdien av det. Du bare... Og det...
1: Ja, men så vet du, det som ble laget hjemme, det hadde ikke den status og det som du kunne kjøpe, altså. Hvis den hadde råd til å kjøpe, så hadde det mer status. Og så ble ting på ting lempet ut, last på last med gammelt...
2: Ja, du ser jo når spanjolene kom til Amerika med glasperl og bytte med gull.
1: Ja.
2: Det var kommet fra... Det blir jo noe samme.
1: Mm.
3: Ja, men du vet ikke med generasjoner, de nye overteker, altså, så hiver de. Og pappa fortalte en gang han kom til en plass der han skulle, det var jo et langt hjembedes med før, men i alle fall, så der brukte ungene kastet diskos med tre tallerker, sånn boriska.
2: Ja, det vet du.
3: Og så render de på akebrett på gamle tenfat.
2: Ja, det vet du.
3: Ja, altså, det var ikke vær nok. Da var de begynte kanskje å få kruse skål og sånne ting.
2: Oi, men tenk på hvor mange gamle, fine biler som er nedgrevne.
0: Mm. Oi. Ja, det gjelder alt. Det gjelder klæ, alt mulig.
2: Det gjelder.
0: Kjem det noe nytt, så er det ut med det gamle.
2: Så er det nytt.
0: Ja. Og skal det brukes med en gang jeg får det? Hvis jeg får meg en ny bukse, så liker jeg å vente med å bruke det. Er det så med flere?
1: Nei, jeg våger ikke å bruke det med en gang.
0: Ikke tale om, altså. Nei, jeg vil vente litt.
3: Ja, men det er ikke noe som tenker på seg noe nytt.
2: Nei. Ja, det gjør vi rett
0: for det. Ja, det er, men ikke akkurat med samme.
1: Det får du ikke synes.
0: Nei, det får gå seg til lite grann før en.
2: Ja, da er jeg enig med dere. Det er litt på med en gang. Så må jeg nå.
1: Nei, jeg må gjerne ha de skapet nesten et år, ikke? For jeg liksom har blitt akseptert
3: det. Det har jo hendt at jeg har hatt det så lenge at jeg lurer på
2: hvordan
3: det
2: er. Umoderne!
3: Nei, ikke nesten har hengt dette inn i skapet ditt, det har ikke jeg sett før.
2: Nei, det har ikke hendt meg, men vi samler på, vi henger vekk for mye. Noe burde vi kanskje hive.
0: Ja, men... Det meste, jeg synes jeg har bruk for det meste jeg har, garasje full med verktøy, nei, jeg kan ikke hive sånn seg gaken i, vet du.
2: Det er tungt, men noe.
0: Ja, jeg har gitt vekk et par motorsager, men...
2: Og du har det,
0: ja,
2: gikk
0: ja,
2: deg?
0: Ja, det gikk, men da hadde jeg for mange.
3: Ja, men jeg tror det blir enklere for neste generasjon, jeg, å hive inn for oss, for det til tross alt så er vi i den alder at vi er oppdrigende av foreldre. Som ikke var vant å hive noe.
2: Men ja, Maria, da er jeg uenig med deg. Det tror ikke jeg. Jeg tror faktisk at neste generasjon blir mer, går mer tilbake igjen. Det er så vant med vår overflod og så mettet. Det er rett og slett overmettet. Og at jeg går tilbake til gamle røt og samler og tenker vare.
1: Ja, det kan være, men de tingene som ble produsert i dag, de ble jo liksom lagt inn en feil i det. De skal ikke vare så lenge, for du skal stadig måtte kjøpe nytt.
2: Altså. Selvfølgelig, men de varene får vi, men de andre kvalitetsvarene av i dag.
3: Ja, for de er hen.
2: Og de er nå både her og både der. Her finnes.
0: Nei, det kan gøtt hende at det blir en holdning som går i den retningen, Jon Bjørn, men alt dette her skal snuas, reverseres. Husk på hvor mye penger som ligger inne i dette her, i dette apparatet. Arbeidsplasser og styr og vel. Ja, det skal noe til å begynne på denne galeien der.
2: Men etter

0: eksempel. Ja. Se nå i dag hvor mye penger kommuner og privatfolk bruker på naturstein. Før var det å slenge opp noen forskaringer langs ei elv, og så støy på det, og stod det, og så sprengte tælen de fram. Nå har de begynt å bruke naturstein, lage fine murer. Ja. De forblender med naturstein.
1: Ja.
0: Ungdommen i dag går tilbake til naturen og vil ha...
2: Men du kan jo se, de kles mot nå, så det er jo sånn retro-stil, sant? Gjerne moderne kler, og så er det klippet inn, eller en liten bit ut av gammelt. Ja. Det kan jo være...
1: Ja.
2: Så jeg, skal liksom ha noe tilbake.
0: Ja, jeg har den følelsen at
1: Det kan hende du har rett.
0: Ja, jeg ser ikke helt bort ifra det.
3: Ja, det var så vel, men...
1: Ja. Du, vet, vi har begynt å tenke lite grann mer på det her med globale tilhøv og oppvarming. Vi er det. Så at det kan utvide seg, at vi blir litt grann mer fornuftige, ser ikke vekk fra
0: det. Akkurat, det er med global, men jeg kan...
1: Jo, du kan bare reise til syden, må du...
0: Ja, jeg reiser.
1: Ja, det gjør jeg også, altså. Men det er en vakker dag, og kan vi oppleve det, så blir det kvota.
0: Ja.
1: En gang.
0: Ja, det er aldri... Ja, du vet, han sa han Ivar Esiland en gang. Ja. Ved tas i begrensning. Toskeskapen kjenner ingen ende.
1: Det
0: hadde han Ivar Esiland rett i.
1: Jo, ja.
0: Men ungdomen og tankegangene og vår snakk om at vi skal ta vare på å spare til neste generasjon med litt, pokker tid har ungene hørt ditt foreldre sine sånn i gåsauet. Jo, no. vi vart når et menneske er født og kommer til verden,
1: ja.
0: Så er det født et helt selvstendig individ med egne tanker og egne meninger.
1: Mm-hmm.
0: Og de bruker det samme, og vi prøver å påvirke dem selvfølgelig,
1: ja, ja.
0: De er stille og kjekke og greie.
1: Mm-hmm.
0: Men de lever sine liv.
1: Det er ikke et menneske som klart.
2: De lever noe sine liv, men en fargesnor av omgivelsen også.
1: En liten grann.
0: Ikke så mye som vi ofte skulle ønske.
1: Er det noen som klart å forandre et annet menneske vesentlig?
0: Nei, de lever sine...
1: Du ser når de gifter seg også, begynner de å bearbeide hverandre.
0: Åja.
1: Ja, men eneste gang.
0: Og en lukka som jeg. Ja,
1: sikkert han som har smittet her, han begynte sannsynligvis på en Kristina, men eneste gang skulle han akkurat slik han ville.
2: Ja, og så blir det litt rundere i kanten enn for å slipe seg litt på hverandre.
1: Ja, liten grann.
0: Aldri så lite.
1: Ja.
0: Det som er viktig, det er å lære seg at... Den andre patrullen har rett.
1: Ja. Men det er bare et menneske som kan forandre deg selv, altså.
0: Ja, det er greit.
1: Sånn, det er
0: sant. Du vet, det er at hvis du peker på noen,
1: ja.
0: Skal du alltid huske på at du har 3-4 fingre tilbake på deg selv.
1: Ja.
0: Når du gjør det sånn.
1: Ja.
0: Nå viser du ikke deg i radioen, da, men kan du gjøre et eksperiment?
1: Nei, hva kan jeg hete nå? Hvis du ser etter feil, så... Nei, nå glemte
0: jeg. Jeg takker noen presten mer om med bjelken og flisa.
1: Hvis du ser det feil, skal du bruke kikket med en speil.
2: Ja, men
0: den er grei.
1: Ja, den er grei.
0: Mm. Den er grei.
3: Da rimte og det.
1: Ja,
3: visst. Han var snart på rimen nå.
0: Ja. Nei, men det er interessant egentlig det, hvor generasjoner,
1: ja.
0: De lever sine liv, og de innfører sine... Så, og det har vært alle tider. Les tilbake, så var foreldre for manen,
1: da.
0: Og gubbe var, men jeg måtte til å brygge, for dette er hasta. Hvor sentra jeg var. Da også. Nå brygger jeg ikke det lenger, men det var noe den tid. Men dette bringer meg over på de rollene vi spiller.
1: Mm. Ja.
0: Vi går rundt... Og det spiller en roll, vi liker å innrømme det, men vi gjør det.
1: Ja, selvfølgelig gjør vi det. For...
0: ikke Maria, hun reiste på haude.
1: Ja, hun reiste på haude, men Tarjei Veså sa en gang at det viktigste spørsmålet her i livet, det er dette. Skal tro hva andre syns om meg? Og det er akslingen i livet, etter mitt skjøn.
0: Ja. Det er noe tungt. Det er tungt dette her.
1: Det kommer ganske nær inn på klingen på oss. Fra vi står opp på morgenen, går ut, og så er det en maske vi bærer,
0: ja.
1: Fasaden. Det er sjelden en møter et menneske som åpner seg slik at du blir kjent med de med det eneste gang. Jeg gikk ut av bilen en gang på Lavik, skulle ta ferie, skulle til byen, og der gikk jeg inn på toalett i lag med hva jeg aldri har sett før, og når vi kom ut så var jeg bedre kjent med henne eller mange jeg har kjent hele livet.
0: Ja, men sant. Ja, ja,
3: ja. Ja, men altså, du snakker om at sjelden du møter noen som åpner seg.
0: Ja.
3: Men du kan jo ikke vente, du skal møte noen som åpner seg, hvis du selv går rundt med en maske.
1: Nei, du må åpne deg selv også.
3: Ja, ja, men altså, vi spiller rolle i våre jobber, kanskje. Altså, vi har på seg en maske der. Mm. Men altså, nei, jeg går ikke rundt og spiller noen rolle, det er noe sånt. Jeg er meg selv, sånn som jeg er.
0: Ja, men
1: det finnes selvfølgelig undertak, Maria.
0: Ja, men det finnes det. Du er et undertak,
1: ja.
3: Ja, takk.
1: Ja, det er du.
0: Men jeg ser du er i syden.
1: Ja.
0: Da reiser vi nedover med, ja, vi sier med stive blikk, ja da.
1: Nystregler,
0: og forventningsfulle, reiser vi, og så kommer vi ned dit, og så tar vi på oss en kakeskjorts, og kanskje en t-skjorte, alt etter sommer, så går vi ut, og så treffer vi folk vi aldri har sett før, og så sitter man da med en liten drink, og så praten går, og alle snakker om det samme. Samme kan jeg gjøre seg glad og fornøyd og hoppa hei og ikke noe tull, men sånn. Og så går vi slik i 14 dager, og så går vi hjem igjen, og så går vi inn i rollene våre.
2: Ja, men hva er ditt sanne jeg da? Er det det du spiller ut i syden, eller er det sånn som du er hjemme? Det kan jo være en rolle det der også, kan ikke det da?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Her skal vi ha det moro, altså. Ja,
3: jo, men livsgleder.
1: Det kan være like stor rolle det.
2: Ja, kan ikke det da?
0: Livsgleder, hun er da, og nå snakker jeg ikke om tullprat. Da er det mye vetig, kjempeflott prat. Og folk blir forundret på hva som blir sagt sør, når det har ikke jeg tenkt på. Da sitter kanskje en direktør som ikke har vært ned på gulv og...
1: Nei, jeg var i syd nå, og jeg har, det jeg sikkert kommer til å huske lengst, det var en liten episode, jeg var ute og spaserte alene, tur, og jeg var på vei nedover, med kakebukser og spasersko, tjukke spasersko, og så møtte jeg et eldre par som kom mot av bakka. Og de holdt hånden, jeg ble gående og se på det, mens jeg gikk imot deg, og tenkte, det var pent å se på. Og så da vi kom så nær at vi var bare et par meter fra hverandre, så slepte han henne, og så gikk han bort, og så tok han meg i kring. Aldri sett noe før. Kring skuldre og sånn. Det er mye lettere å gå nedover enn oppover. det var en sånn lite øyeblikk som... hva slags nasjonalitet er det? Vet ikke, jeg har snakket engelsk. Det var det. Og så møste vi flyet oppad over og ble værende i lag med et par fra Hønefors alt annet døgn, mens vi gikk og ventet på disse flymaskinene. Ble godt kjende, godt minne.
2: Ja, men det er ofte, det er altså en reise, så sitter han hjemme, altså det menneskelige møtet.
0: Ja, nemlig. Ja. Det er, men du vinner på det, hva er mitt sanne jeg, og hva er menneske?
1: Ja.
0: Hva er menneske? Ja, da spiller en rolle. Jeg tror ikke det.
1: Nei, det er jo dumt å gå rundt og så ta vare på en fasade eller en fadese, som det gjerne sier, og når du har et ansikt. Men det krever mot det.
0: Det krever mot.
1: Ja, da må du stå frem her, er jeg altså på godt og vondt, og så får du godtake meg eller ikke.
3: Ja, men det, altså det bør vi gjøre, men altså det er en ting vi må være klar over hele tiden underveis, at altså, jeg bryr meg faktisk ikke om hva folk mener om meg. Men jeg prøver å leve sånn at jeg ikke trakker på andre. Mm. Og da, om du da er åpen, er litt fri og litt sånn og prater, av og til kan du bli misforstått. Jeg tror at Jesus, hun har snakket, hun ikke annerledes tull, hun er vel sånn og sånn. Men altså, til slutt så blir det naturlig for deg å være sånn at du snakker med folk. Men det er veldig vanskelig. For jeg prøvde på en tur til Bergen med båten en gang, og kom i samtale med et kvinnfolk som satt rett overfor meg på salongen. Først hun gjorde for å svarte meg, var kjent, hun hadde veska og lomboka her.
1: Ja, ja.
3: For hun har stelet sikkert, så er det så feil å prate.
1: Ja, ja.
3: Ja. Ja, ja. Så det ga jeg opp. Mm. Så reiste jeg opp igjen fra Bergen og tenkte, jeg skal ikke prøve opp igjen, da begynner jeg å snakke med en mann. Vi satt opp på promenader, det er ikke fint vær, og vi pratet helt til han gikk i land i Flore. Altså, fantastisk kjekt, vi pratet om alt med himmel og jord. Men han kjenner ikke etter lommeboka.
1: Nei.
3: Altså, så vi er for mistenksomme. Vi er rett og slett ikke ærlige.
0: Det var noen som var så mistenkt som at han helste på en mann som talte alle fingrene sine. Men vi må ha litt musikk. Og han Arvid, han hadde med seg han Louis Armstrong, og han synger The Wonderful World.
1: Ja, den er fin.
0: Ja.

0: Ja, da toner han ut med What a Wonderful World, og er noe verre så fin når vi leser aviser og hører radio.
1: Nei, jeg har sluttet å lese aviser.
0: Er du?
1: Ja, jeg anner selvfølgelig fire tider.
0: Ja, ja.
1: Men altså, ikke leser aviser, ikke hører radio, ikke ser det fjernsyn. Mm. For jeg orker ikke disse pjatte nyhetene som de holder på med nå, altså. Fire tema.
0: Fire?
1: Ja. Det er spillautomater. Mm-hmm. Så er det prostitusjon. Og så er det lyspære eller lysrør. Og så er det å brenne ned kirkene. Ja. For det har vi for mange. Altså, det er jo så tåpelig. Alt ihop. Og jeg sa det jo at skal vi til å sette fyr på kirken, så må vi i alle fall gi kirken disse vikanesene, disse her oppreisning og erstatning. Vi kan jo ikke gjøre det i offentlighetens navn og andre sått og sona de. Nei.
0: Nei, og det sa tre hider og...
1: Ja, noe sier seg selv og hitter naturlig.
2: Ja.
1: Altså, vi må ikke bruke ressurser på... Altså, de snakker om at brennevinsforbud, da får vi slutt på drikken, ja.
0: Det trodde det, ja.
1: Ja, alkoholiker eller en misbruker for å bruke det uttrykket, han har alltid skaffet seg den vare han ville ha, uansett forbud. Og hva de ligger og roter med, da? Det koster en vøle med penger. Og bare tull.
2: Ja, men det er jo sånn med, det er jo sånn med denne prostitusjonen. Jeg så i Bergens Tidende i dag, det var en sånn enkjet med fire prostituerte, og de anbefalte alle sammen bordell, for da slapp de å få juling. For mannfolk vil alltid finne tak i kvinnfolk som vil selge. Og jeg er redd for noe rett. Jeg skulle gjerne gå imot dette, men hvordan i all verdens rike skulle en få det til? Det er så stort og viktig emne at jeg blir alldeles kald, bare tenke på det.
1: Jeg kan i hele tatt ikke skjønne hva de bekymrer seg med.
2: Nei.
1: Her er andre verdensproblemer å løse enn ditt av spillautomater. Det er klart det er forferdelig for de som er avhengige av spillautomater, men de fikk noe heller til å isolere deg en stund i stedet for å isolere spillautomaterne. Det kan jo være... Jeg synes det liksom blir så...
2: Er det veldig mye pjatt, ja.
1: Ja.
2: Her er det.
1: Og nå når ikke skal nå få lyspære lenger heller, vi skal begynne med lysrør.
2: Mm.
1: Altså, du kan begynne å lure på om det er noen som har makt til å bestemme, som tjener penger på bestemmelsene. Mm. For de er så tåpelige at det kan ikke være normal tankegang, så setter jeg i gang, altså. Men det er klart, hvis det tjener på at det går over til etter Kers Pink i stedet for Pimpanell, så er det jo klart
0: det,
1: at
0: det er som om det har gått 2 år for lenge på skole, vet du.
1: Ja, det er noe deg som...
0: Da blir det sånn spisskompetanse. Er det
1: det heter?
0: Ja, ja, ja. Spisskompetanse. Ja. Og de har sånn lapper. Så ja. De ser ikke ut om. De ser akkurat sitt fag. Og det er klart det, hvis du har en god datamaskin, bør ikke være så god heller. Og så driver du butikk. Så kan du plåte inn på datamaskinen, så kan hun si at denne varer tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan hun plåte inn at denne tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan det hende det akkurat de varene som gjør til at du tjener penger på henne varene.
1: Nå blir det så innviklet at jeg skal gjøre for ikke bruke
2: ja, butikk. Ja. Men det jeg har lagt merke til, og alt dette her, dette Pjattesen leser om, det at det kom inn en sånn frekke tone med folk som i utgangspunktet har gjort noe galt. For eksempel å anlegge parkeringsplasser med fløybanen.
0: Ja,
2: Ulriksbanen.
0: Ulriken.
2: Ja. Der har Europark, heter det, de har altså drevet å teke inn avgifter og sendt straffegebyr til folk på kommunens eiendom.
0: Mm.
2: Og så når det blir oppdaget, så er det de som er på hugg og sier, hvorfor har ikke kommunen protestert? Mm. Ja, og kanskje rett har det til å ilegge straff da, til de som ikke har betalt. Ja, men de har i utgangspunktet ikke lytt til det som stod på lappen. Det er så dumt at det er helt forferdelig.
0: Ja, men media har noe veldig god del i dag, og det er noe mye. Jeg skal alltid ta en kvann.
2: Ja.
0: Altid skal en ta en kvann.
2: Ja.
3: Den kommer jo litt høyere da, hvis du får lov til å trakke på den, sant? Da stiger du nå litt grann.
0: Mens... Ja, men da er vi tilbake til identiteten. Trenger du å stige på noen for å ha identitet?
3: Nei, jeg skal ikke holde noe andakt, men for meg i alle fall er kristendommen, skriv det ned til dette, godta at du er godtatt av Gud. Og får du lov til å tro at du selv er godtatt av Gud, så kan du, må du nå godta andre medmennesker, og da kan du nå godta deg selv, og da betyr det nå ikke så heisten mye hva den eller den mener om en, synes jeg, altså. For meg er det der kristendommens essens, godta at du er godtatt av Gud, og så godtar du andre, og så godtar du selv, og så gir du blaffe nesten i og liksom å gå rundt og spørre hva mener du med, hva mener du med. Jeg har på en måte en basis.
2: Nei, men hvis en klarer å komme seg så langt at en kan gjøre det som du sier nå, og godtak tilgi andre mennesker, så tror jeg du får betalt for det også. Hvis du klarer det, men i utgangspunktet er det en vanskelig jobb.
0: Jeg kaller det for indre trygghet.
2: Ja.
0: Har du indre trygghet?
2: Så greier du det.
0: Så greier du det.
2: Ja, du greier du til og med, og jeg nevnte en kalender jeg fikk med granjen til jul. Og der sto en dag nå at jeg kom på det, det går en liten... avisdebatt om namnet på brygge upp och rygg.
0: Ja.
2: Och där är det delte mening om allt och det är bara fint det. Men där står att jag vill heller inrömma att jag tog fel och har rätt eller och har rätt och så inte.
3: Ja.
2: Men det ska kraft till.
0: Men du vet att det är rätt ordtag för det säger att det är bättre att ha rätt eller få rätt.
2: Ja.
0: Och i det ligger egentligen bara helt
1: rett. Det er i hvert fall to ting som de aller fleste mennesker har gått til å ha, men som veldig mange mangler. Og det er selvrespekt og selvironi. Har du de to tingene? Da blir det omtrent sånn som jeg.
3: Ja. Ja. Jeg fortalte denne historien om Holberg. Det fortelles at han møtte en type på et smalt fortau i Bergen.
2: Ja.
3: Og så ser han her at Ludvig Holberg så kommer der, og så sier han: jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier: ja, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja, ja.
2: Det var sånn som han er bunt nå på Breim og i sitt tid. Han møtte, det var hest og kjærre, og han bunten har sagt til henne: kjær ut av veien for meg. Nei, han ville ikke kjær ut av veien for meg. Så han sa det en gang til: kjær ut av veien for meg. Ja, ja. Ja, nu kan vi köra ut av vägen för mig, så köra ut av vägen för honom. Det var en grej mot
0: det. Det var en grej mot lösen på det.
2: Ja, det var enaste lösningen på hela grejen. Det var ju det.
0: Var han där?
2: Ja, ja.
0: Men det är ju hur intressant egentligen. Det är vi nu inne på för det med Holberg, för exempel. Han gamle stortingsmann Mykte Bust i City, han gick i korridoren och pratade med en som... fortalte om sin sønn, hvor dyktig han var, hva eksamen han hadde, og var ikke en måte på. Hvorpå Myklebu sa at den gutten må ha en klok mor. Sånn at det jeg fikk sagt det.
3: Ja. Det er noen trøst for mange, det at det er så intelligensen skal beslaves av mor. Altså.
0: Hva sier du det?
3: Ja, jeg tror det skal være sånn.
0: Men det som vi nå har snakket om, disse her trakker på noe, en god av alt, det er jo et tankekors som han har blitt snakket om før vi gikk i studio, at det som vi tar som helt selvfølgelig. Det er bare 10% av verdens befolkning som får ta del i.
2: Ja.
0: Og det burde vi kanskje
2: legge. Og det gjelder ikke bare flyreise.
0: Det gjelder ikke det.
2: Det gjelder medisin og medisinsk forskning, og det gjelder alt du oppnevner kan.
0: Ja, det gjør det.
2: Ja. Og dette må vi gjøre noe med før eller senere.
0: Ja. Er det mulig?
2: Ja, det er mulig. Vet du, igjen, så er det slik at at de aller fleste, de veler lette utfordringer. Og så lever de et helt alminnelig, kjedelig liv. Og så noen de tar litt vanskeligere utfordringer, og har det bra spennende. Og noen de går langt på det umulige, for eksempel dette her, og det blir hukset.
0: Ja.
3: Men jeg tror det også vil presse seg frem etter hvert, altså været blir mindre og mindre. I tidligere tider, altså, så reise herifra til Bergen, det tok jo en dag det. Og hvis du reiser en dag i dag, så kan jo du reise over hele været. Været blir mindre og mindre, og jeg tror det skal, vi klarer ikke å opprettholde liksom, og nyte det og ha det sånn som vi da har det, og det kommer aldri å bli fred i verden heller hvis ikke vi satser mer på del og rettferdighet, altså. Men hvis andre skal opp på det nivået som vi har, så er vi jo fortapt alle sammen.
2: Ja, vi selvfølgelig gjør vi det. Men nå er kineserne på vei opp, og det er ganske mange.
3: Ja.
2: Og jeg skulle tro det med internett og fjernsyn og flyreise og alt dette her, så skulle kunnskapen om hvordan vi hadde spreie seg, og det har han sikkert gjort også. Jeg tror at det fattige mennesker, for eksempel i Asia eller Afrika, vet omtrent hvordan vi har det.
0: Det tror ikke jeg.
4: Nei. Hvis de klarer å forestille seg det.
0: Noen av dem. Men de greier ikke å forestille seg det. De greier ikke å forestille
4: seg det. En dag vil de det, og da får vi i ræva.
1: Nei, det blir vel omtrent som hvis jeg skulle ha fortalt den beste om datamaskinen.
0: Ja. Og det er ikke lenge siden 50-tallet vi la oss om Lyn Gordon. Og det var fantasier.
2: Ja.
0: I dag har vi altså det, så Lyn Gordon.
2: Yeah.
0: Det går sånn.
3: Ja. Men
0: likevel er undertrykkelsen i verden minst like stor som da.
2: Ja.
0: Og disputa og det var alltid
4: føles. Tallet på slaver var forholdsvis lite i det gamle romerriket. Siden har det gått oppover og oppover og oppover. Det har aldri vært så mange slaver i verden i dag.
0: Eller vet du?
4: Og det er så store tall at det, ja. Det er tidlig å snakke om det.
0: Og jeg mener jeg har sett en plass at det er bare 10% av den produktive jorda i verden som blir pløkt med plog.
2: Ja.
0: Og det er mye av det med tre plog.
2: Ja.
0: Så galt er det.
2: Mm. Og skal du kjøpe...
3: Eller kanskje du skal si så bra er det, altså. Jeg mener ikke at de skal være i fattigdom, men hvis vi liksom skal gjøre altså rasjonelt, altså sånne monokulturer, svære områder da, som skal legges ut for samproduksjon, jo. Det er noen ganske stor trussel det også, altså.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Ja, altså de har vel for det første helt andre krav en del mennesker hva vi har. Det er sånn at hvis de fikk vår overflodsøsling i dag, så ville de få sjokk.
0: Ja.
1: De ville ikke tåle det.
0: Nei.
1: Og visst at det vi prøver å hjelpe, hadde ikke vært så mye korrupsjon og svindel og bedrag og lureri, kall det hva det er, i alle disse her som seter til slutt å trekke i trådene. Altså hvis det hadde vært ærlighet, så var det enda noe da. Men altså når du hører at det bort i en organisasjon før og hittet av under seg 7-8-9-10 millioner, Og altså,
2: det
1: er noe vits å hjelpe da når du skal fø på noen korrupte personer?
0: Nei, men noe som er interessant, det er å studere folk, betrakte folk, se på øya til ungene. Jeg snakket med en menneske som var nede i det svarteste armoa nede i Asienplass, var oppe i fjellheimen. De hadde jordgull, det var rene fattigdommen.
2: Mm.
0: Så spurte jeg menneske, studerte du ungene? Ja. Hvor så øya ut? Jeg hadde glad øya, sa han.
2: Mm.
0: Jeg var veldig glad i blikket. Og da er du spurt, hva er lykke? Er det å ha masse penger? Og jeg har mye penger, synger disse her. Hva sender jeg guttene?
2: Ja.
0: Men er det det som er lykken? Eller er det å føle fars og mors kjærlighet? Er det det som...
4: Det er jo gøtt å si dette der... Norske barn ungdommer, de er det rikeste i verden. De har alt av materielle ting rundt seg.
0: Ja.
4: De bruker ikke tenke på dagen i morgen eller noen ting. De har plenty. De bruker 500 kroner på bensinstasjonen per vek, bare i mat, for de gidder ikke å lage seg neste.
0: Nei.
4: Og så videre. Men samtidig er det på topp materielt, så kommer det langt, langt ned i når det gjelder helse.
3: Ja, og lykke vel også.
4: Og lykke, selvfølgelig, ja. De er ikke lykkelige helt tatt. De er sure.
3: Mm.
4: Sure og grinete.
0: Og du snakket om å leve langt og lykkelig.
2: Ja.
0: Tenk på han som lå på sitt siste.
2: Ja.
0: Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Da var det noe sent.
4: Ja, vel sent det. Det er sant. Jeg vet ikke hva du kommer til å tenke når du kommer så langt, men da var jeg for den oppe av Strøm, han sa ikke at han gilda seg, men det skulle bli spennende å se hva som kom, sa han.
0: Ja, jeg vet ikke, men jeg vil nå ta den da, men og siden spennende kan komme, så kan vi da spenne en fin med.
4: Og hvor det går.
0: Og hvor det går, så tar vi Englamark.
2: Ja.

0: Tjohei.
1: Tjohei. Han fikk da yrkesnevrose i tommeltotta og pekfing.
0: Nei, gjorde han slett ikke. Dette her 45 år gammel lyd, og gubben spiller jo som bare søren enda.
1: Jo.
0: Ja. Men, hjemme i New Orleans.
1: Det så jeg nettopp på et eller annet.
0: Jeg altså ikke den helt store tilhengen.
1: Den Tore på sporet. Han skulle ut og finne faren sin. Nei, eller var det mora sin? Moren sin?
0: Han skulle faktisk...
1: Så var det Fats Domino?
0: Han skulle faktisk bare av sted for å finne Fats Domino. Og det var grunnen til at jeg så på Tore på sporet akkurat den gangen.
1: Spennende.
0: Ja.
1: Ja. Jo da.
0: Det blir liksom så dramatisk med Tore Strømøy.
1: Tore Strømøy.
0: Ja, men spesielt satt jeg pris på sofaen til Fats, den der bakenden
1: på... Ja, den var rett at du snakket. Det var dårlig smak på høyt nivå.
0: For de som ikke så dette programmet, så var det altså bakenden på en Cadillac, vil jeg tro, som var satt noen skinnputer oppi.
1: Og for de som kjenner meg også litt, så vet jeg at jeg setter pris på en del sånn utsøkt pene ting.
0: Ja. Ja. Ja. Det gjør du. Jeg tror det kan være nok Strømøy for denne gangen, og sikkert for de fleste andre ganger for mitt vedkommende. Men altså, Fats Domino har fylt 70 år.
1: Tore Strømøy, han har fylt 170
0: år. Ja. Med Fats spilte vi da Swanee River Hop fra cirka 1955 på en av de første LP'ene som Fats ga ut. Skal du ha en kjøreplan, du?
1: Hva er det jeg tenkte? Det kanskje skal se hva vi skal spille.
0: Skummelt med sånn direkte sending.
1: Skal vi se.
0: Vi skal spille...
1: Ja, vi skal spille Etta James. Det har vi nesten aldri gjort før.
0: Nei. Men vi kommer sannsynligvis til å gjøre det en annen gang også.
1: Ja, det gjør vi. Denne gang får jeg plata, så jeg ikke helt sikker på om jeg har spilt det fra før det hele tatt. Jo, jeg tror kanskje jeg har gjort det. Jeg tok det med fordi at du sa du skulle ta med noe Etta James.
0: Ja.
1: Altså, ja, men nei. I tilfellet når han ikke gjør det.
0: Nei, jeg sa ikke det.
1: Nei.
0: Jeg sa jeg skulle ta med en melodi som Etta James har sunget.
1: Ja, og var det det du da?
0: Ja.
1: Du har ikke forstått riktig.
0: Nei.
1: Du har rett og slett misforstått det.
0: Misforstått feil, faktisk.
1: Ja.
0: Yes.
1: Så i stedet for å spille noen som spiller noe som Etta James har laget, så spiller vi noe som Etta James har laget. Nei, som synger og spiller på det.
0: Et veldig godt alternativ.
1: Det er sant. Ja. Og siden det nå regner og blæser og sånt, så tenkte jeg det måtte passe med Cry Like a Rainy Day. Prøv det.

0: Ja, det jo greit det, men det jo ikke så veldig mye å gråte over, altså, det har ikke vært så mye regn i høst.
1: Jo, nei, nei, det har ikke vært det. Nei, det har vært en
0: fantastisk
1: høst. Ja, i uka var det visst nok 19 grader om morgenen i Stryn.
0: Og det ringte en kollega av meg fra Hamar i dag tidlig og sa at her det fint, vær var 13 grader i dag, sa han. Ja. Og jeg sa, jo, det var hyggelig det, Bjørn, men det var 17,5 når jeg stod opp. Ja. Så ble det stille i andre enden, vet du. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Dette var et av James. Cry like a rainy day.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha...
1: Nå skal vi ha...
0: Vi regner med at det sitter barn opp enda, ikke sant? Klokka jo bare kvart over midnatt.
1: Ja vel.
0: Nå skal vi ha... Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha Tony Swordfish Whetstone.
1: Ja.
0: Fremdeles fra Nord-Carolina i sambandsstatene. Nei.
1: Whetstone? Eller Whetstone?
0: Nei, jeg vet ikke om... Jeg vet i grunnen ikke hvordan det skal uttales, men det skrives W-H-E-T, stone.
1: Ja.
0: Så, ja, jeg har brukt å si Whetstone. Det mulig, det feil. Og han gjorde da en bluesplate for barn. Det litt morsom historie bak, og det grunnen den som gjør at jeg har lyst til å spille akkurat den plata her. Fordi at, altså vi jo foreldre alle sammen, og han også foreldre, han har to døtre. Som ikke så veldig store. Og på skolen så spørte da liksom foreldre, kan dere bidra med et eller annet til den og den uka, da skal foreldrene være med og liksom vise hva de driver med, og det jo helt vanlig. Også i statene. Og Tony Swordfish, han dro på skuldrene og sa at dessverre, jeg kan bare blues. Det eneste jeg har greit på.
1: Ja.
0: Så sier det på skolen, all right, gjør et eller annet med blues. Og han fant ut at han skulle... blåse støv av en gammel bluesort som var veldig populær i Carolina på 30-40-tallet. Det heter for Piedmont Blues.
1: Egen stilretning?
0: Ja, egen stilretning der gitaren synger duett med vokalisten, for å si det veldig enkelt.
1: Aha.
0: Det er en glad blues.
1: En glad blues?
0: Glad blues. Det er en slags hillbilly
1: person. Det var ikke det største.
0: Nei. Det er ikke så ille. Og det her gjorde han... For datteren sier at det ble jo en rimelig bra suksess. Så datteren kom etter noen dager og lurte på, pappa, kunne ikke du ta oss og svi det her på en CD? Det er så mange som har lyst til å ha disse blusene i klassen min. Så Tony Whetstone la alt arbeid til side. Han holdt da på med å gjøre ferdig en annen skive for voksne. En skive som heter for Bigger Fish to Fillet. Det kommer snart, men han sa jeg la alt til side og gjorde dette prosjektet ferdig. Så for oss i Nordfjorden Nærradio så kommer det en liten spesiell intro. Og så kommer det plate som heter for Camp Town Races i Piedmont style.
2: Hey, let me tell you about my favorite music. It's called the Piedmont Blues. The Piedmont Blues style was very popular in parts of North Carolina and Virginia in the 1920s and 30s. And there are still a lot of people who love it today. It's easier to let you hear it than for me to describe it to you, so I'm going to do a Piedmont-style song. It's a song by Stephen Foster called Camp Town Races. You've probably heard it before, but now I'm going to do it Piedmont-style. With the Piedmont style, what the guitar sings is just as important as what the voice sings, so be sure to listen to that guitar sing.

0: Vi tar ut Miles Davis der. Det, nå begynte han å bråke, så nå får ikke være med.
1: Nei, men han spilte fremdeles etter noter, forstår jeg.
0: Ja, han var vist veldig streng regi av Gil Evans her. Han fikk ikke lov til å finne på tull.
1: Nei.
0: Nei, men de lagde jo flere plater etter den også. Den er en av de store Miles Davis-platen.
1: Fisk i en skål, derimot.
0: Hvem?
1: Fisk i en skål. Det er ikke sikkert
0: fisk at...
1: Fisk i en skål. Vi skal, fra det, vi skal fra det ene feriemålet og til det andre her nå.
0: Ja.
1: Ja, for vi har jo snakket lenge om det. Nå har det skjedd. Stefan Sundström er ute med ny skive år 2000. Ja. Ikke så lenge siden den kom, men jeg har klart å kleppe tak i et ex. Som jeg tenkte vi skulle spille i hvert fall en låt av her nå i kveld.
0: Ja.
1: Og... Han, sammen med Trond Ove Sira, så var altså Stefan Sundström på Pellekass i...
0: En gang på sent 70-tall.
1: 77. Møtte Sira og Sundström på en strand for lettkledde i Hellas.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Men da gikk det bra?
0: Med meg gikk det veldig bra.
1: Med Sundström gikk det ikke så bra.
0: Ikke fullt så bra.
1: Nei.
0: Og noen andre svensker som også var der, gikk det heller ikke så bra.
1: Nei.
0: De fikk meget ille behandling av... Denne mer eller mindre fattige vinprodusenten i fjellskåringen ned fra landsbyen og ned på selve stranden. Han pakket sammen teltet der opp til flere ganger.
1: Skjærte av bardunene gjorde han ikke.
0: Skjærte av bardunene.
1: Ja, sterkt, sterkt.
0: Men de ville ikke betale.
1: Nei.
0: De ville ikke betale.
1: Nei. Du betalte.
0: Ja, vi betalte. Ja, vi fikk veldig god behandling.
1: Tror Stefan Sundström betalte nok sikkert også for å slå opp telt, hvis han hadde telt da.
0: Det var mange som ikke hadde telt.
1: Nei, jeg tror ikke han hadde telt. Nei, men vi får ta en tur på denne stranda for lettkledd i 1977.
0: Ja.
1: Får vi høre hvordan det går.
0: Ja, ja.

0: skikkelig skjev vals der fra Stefan Sundströms siste plate, Fisk I en skål.
1: Ja, og du aner litt sårbar musikk.
0: Ikke helt uten grunn, nei.
1: Nei. Nei, en av de store forlystelsene I både greske øyer på slutten av 70-tallet og begynnelsen på 80-tallet, det var jo å la seg fotografere rimelig naken ved siden et av de skilt på stranden der det stod hvor det var forbudt å bevege seg I naken tilstand på en strand.
0: Mm.
1: Ja, det var det helt store. Så kom politiet og jaget deg vekk. Fikk deg til å ha på deg det aller nødvendigste, og så gikk politiet og så...
0: Ja,
1: forsvant og balte igjen som regel.
0: Ja da.
1: Ja da.
0: Ja da, ja.
1: Bytsom, bytsom.
0: Men nå det tid for vår operaavdeling, Trondheim.
1: Ja, vi har jo hatt en stor art av helg her med opera.
0: Ja.
1: Helg, vi har hatt uke på uke med opera.
0: Ja.
1: Og den ene som opera skal.
0: Ja.
1: Mimi, eller Musetta dør.
0: Ja.
1: Det gjør vel I hver opera nesten.
0: Ja.
1: Finns det opera med happy ending?
0: Nei.
1: Nei. Skrik edderkopperne når du kom inn på bad om morgenen.
0: De ble jævlig redde. Hårette fæl.
1: Hårette fæl mann som kom inn på bad. Klart edderkopperne skriker.
0: Ja, men altså, jeg så ikke helt sammenhengen. Så ikke helt sammenhengen med edderkopper her nå, altså sånn...
1: Nei, nei, edderkoppen. Ja, nei, det var fri og helt utilsiktet assosiasjon, tror jeg.
0: Ja,
1: ja.
0: Men du skriker noe inn I natta.
1: Nest så polsk fri, ass, var det en.
0: Ja.
1: Ja, vi har hatt opera. Det har jeg... Jeg var så på dette.
0: Mm.
1: Jeg har jo dette som er med å synge.
0: Ja.
1: Dette synes jeg stas. Så far måtte gå på opera for første gang.
0: Mm.
1: For å være helt ærlig, jeg synes det var utrolig kjedelig.
0: Mm-hmm.
1: Vanvittig kjedelig. Vanvittig kjedelig. Kan du gi meg noen blanding, så noen pomfrem, mye mer morsomt det. Men det der, det var altså gudsjammelig kjedelig. Men de jo flinke å synge, altså, mulig sånn, altså, men... jeg synes mye heller at de skulle heller bo hjemme, ja.
0: Men,
1: ja.
0: Mm. Ja.
1: Men og plages I det fattige latina kvarteret.
0: Mm.
1: Ja. Så for å fortsette på denne operahausingen så har vi funnet et lite spor her med den store Maria Callas.
0: Ja.
1: Som også synger om død og fordærving.
0: Naturligvis gjør hun det.
1: Denne gang, La Mamma Morte, for en eller annen opera som jeg nå ikke husker navnet på I det hele tatt.
0: Mamma død.
1: Mamma død.
0: Mm-hmm.
1: Ikke Mimmi, men mamma.
0: Ja.
1: Så vi hører på det.

0: Akkurat vi.
1: Mm.
0: Nå jeg uttrykker meg litt kritisk overfor operan, og det må jeg få lov til, synes jeg. Men jeg må også få lov å skryte av de som hadde hovedrollen. De sang veldig flott.
1: Mm.
0: Men, ja.
1: Ja. Nei, jeg tenkte bare jeg skulle si
0: at... Nei, det er sikkert mange, men vi kunne tatt opp og frem her, og det skal vi ikke gjøre.
1: Neida. Men det var Maria Callas som sang, og fra det ene kalaset til det andre. For en liten uke siden så var jeg borte i et helt annet kalas.
0: Hva er det?
1: Nemlig det såkalte Bacalao 2000-kalaset. Mm. Som gikk av stabelen i Eid, sånn som det bruker å gjøre hvert år, har gjort de fem siste årene. Og det var jo en meget begivenhetsrik kveld med utdeling av femårsmedaljer og dikt, overrekking av forskjellige gaver, mer eller mindre nyttige gaver. Og klokka halv fem om... søndagsmorgenen så sier en av de som er med og spiser bacalao, nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Så jeg sier det samme. Nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Skal vi gjøre det?
0: Det synes jeg absolutt.
1: Da gjør vi det.

you were just kidding.

0: Ja, absolutt på tide å spille Bob Dylan. Ja. Han jo også en traver i vår program.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke riktig hvert program, men vi, ja, vi alltid innom han når det har gått en stund.
0: Ja, ja, ja.
1: One of us must know.
0: I dag hadde vi jo gardert oss. Både du og jeg hadde jo tatt med musikeren. Jeg har lagt mid-series, men... Kan vi komme tilbake til en annen gang?
1: Neste gang kan jeg legge på blyen til side, så kan du spille på blyen.
0: Ja, men noe av det som jeg hadde tatt med meg, det var Savage Rose.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vet ikke om det siste platet, men en av de siste i alle fall.
1: Mm.
0: Og en plat som heter Black Angel, som jeg tilfeldigvis hørte inne på en butikk i hovedstaden. Og så gikk jeg over gata og kjøpte plater. Gikk bort og spurte damer bak disken, hva er det du spiller med Savage Rose av? Dette hadde jeg ikke hørt før.
1: Nei.
0: Og den synes vi var så fin.
1: Mm.
0: Så da gikk jeg over og kjøpte den.
1: Gjorde du alldeles rett?
0: Ja, det gjorde jeg. Mm. Og vi skal spille en sang derifra som heter Run Rose. Og om Bob Dylan har en umiskjennelig stemme, så har også Anisette. Så prøver vi det. Savage Rose.

0: En nydelig låt, synes jeg.
1: Ja, og Anisette og Savage Rose da danske, I fall noen ikke visste det. Det jo lenge siden denne gruppen var populær, egentlig, så ja, de har vel gått I glemmeboka med en del, kanskje?
0: Vi har laget masse rar musikk, ja. Filmmusikk har de laget, og ballettmusikk har de laget.
1: Ja, de har laget musikk som var så sær at de måtte til Norge for å gi ut plate.
0: Ser du det, ja?
1: Ja da, det var ei de ikke fikk gitt ut I Danmark. Jeg husker ikke nå hva den het, men den kom I hvert fall ut på det norske plateselskapet Mai, som en av de siste.
0: Aha. Jaha.
1: Ja.
0: Nå, det noen revolusjonære arbeidersonger på Mai?
1: Ja, det var jo for så vidt det. Rimelig sært I hvert fall, det vil jeg si. Dette var mye finere. Sist så snakket jeg om den stakkars gamle bilen min som var på verksted med en plate I seriespilleren som jeg gjerne skulle hatt, som jeg trodde jeg hadde når jeg gikk til nærradioen. Det var da et tomt platecover. Så for ikke å lure lytterne mer enn en måneds lenge, så tok jeg med den plata nå.
0: Ja.
1: Nå fant jeg jo forresten ikke...
0: Jeg har ikke peilet meg dette. Bortsett ifra titellåten som jeg da kjenner.
1: Ja, nå fant jeg ikke coveret, men jeg fant jo plata. Så jeg fant coveret etter en stund, men ja. Nei, altså, vi snakker om gruppa Frontline fra Karmøy.
0: Og det store, vet du.
1: Ja, da. Her kommer det...
0: Mye rart fra Karmøy.
1: Ja, her kommer det soul fra Karmøy. Det jo egentlig en plata som heter Frontline. Nei, det heter ikke Frontline. Plata heter Never Again. Det jo egentlig en westernplate. Og så det et kutt som skjæres så alldeles ut I en helt annen stil.
0: Aha.
1: Det kuttet likte jeg.
0: Ja, det...
1: Det Otis Redding sin... holdt på å si late Otis Redding sin velkjente melodi Dreams to Remember. Vi har jo spilt den med Otis Redding, vi har spilt den med Etta James en del ganger.
0: Ja, og vi har spilt den med han... ja, hva heter han? Ja, nei, det husker jeg ikke. Nei. En eller annen sånn blues-skubbe som... Ja.
1: Med ujevne mellomrom så spiller vi Dreams to Remember.
0: Ja, det har vi alle.
1: Ja, det har vi.
0: God grunn til, antagelig. Forhåpentligvis.
1: Ja. Så denne gangen med vokalist og gitarrist Geir Halleland fra Karmøy og... og gruppa Frontline, Dreams to Remember...

0: Neil Young.
1: Neil Young.
0: År 2000.
1: Ja.
0: Kunne for så vidt ha vært år 1975 også.
1: Det kunne
0: det låt omtrent sånn da, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja, som vanlig så har vi tatt med mer musikk enn vi skulle i forhold til det at vår oppgave å fylle en time på best mulig måte for de som hører på.
1: Ja, og som vanlig så har jeg tatt med en plate med Yola Tango, det har jeg hatt med nå i 3 måneder og ikke fått spilt, og, men jeg lover at ved neste høve skal vi spille Yola Tango først.
0: Ja.
1: I programmet.
0: Og vi lover også at vi skal gjøre programmet en smule kvassere neste gang, spille litt mer litt mer rølp, litt mer urolig musikk.
1: Yep.
0: Det lover vi på tro og ære.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi kan kanskje avslutte med noe litt rolig.
0: Oh, ja, det kan vi gjøre. Det ja, da Skogstad, Sira og Strand takker pent for denne timen. Så avslutter vi med gode gamle George Benson.
1: Og hold ut.
0: Ja.

Ja, velkommen til Gode Odds, en times musikkprogram der vi I kveld skal spille 60-tallsmusikk. Men ja, vi skal vel også så vidt innom 70-tallet. Og starta, det gjør vi I England I 1968. The Web spilte inn 3 LP'er og 3 singler. Albumet inneholdt vel litt mer progressiv musikk enn singlene deres, I alle fall enn den vi nå skal høre, Baby, Won't You Leave Me Alone.

The Web og Baby Won't You Leave Me Alone. Og akkurat på denne singlen hadde gruppa med en amerikansk sanger, John L. Watson. Simon & Garfunkel trenger vel ingen nærmere presentasjon. Det kom nylig en CD-samling med deg, The Essential Simon & Garfunkel, og jeg rekner med at den inneholder denne singlen, filmmusikk fra filmen Graduate, Mrs. Robinson.

En singel som toppet hitlistene i 1968. Simon & Garfunkel og Mrs. Robinson. Vi skal ha flere kjente artister. Neste ut The Beatles. Alle singlene der fra From Me to You i 1963 til Something i 1969, med unntak av dobbel A-sideren Penny Lane, Strawberry Fields Forever, gikk helt til topps på Radio Luxemburgs Top 20-liste. 17 nummer 1-hitta blir det, og vi hører en fra 1964, I Feel Fine.

Utgitt i november 1964, I Feel Fine og The Beatles. Så skal vi over til en av de store gitaristene på 60-tallet, Jeff Beck. Singlen Love Is Blue er vel ikke akkurat typisk Jeff Beck fra denne her tida.

Jeff Beck og Love Is Blue, en singel som nådde en 23. plass på hitlistene i England. Det var vel Paul Morias versjon som gjorde best, men den kommer vi aldri til å spille her i gode odds. The New Vaudeville Band ble dannet av Henry Harrison og låtskriver og produsent Gough Stevens. De fikk tre ganske store hitter. Vi skal høre deres single nummer to, Peekaboo, som nådde en 7. plass på topp 20-lista våren 1967.

Ja, denne her, den hadde vi også en norsk versjon av Sussebass. Var ikke den het, med Oslo Harmonikvartett. Men dette her var altså Peekaboo med The New Vaudeville Band. Første gang jeg ble oppmerksom på den svenske gruppa Tages var i 1966, da jeg så de framføre So Many Girls i TV-programmet Popcorn. Ja, jeg skulle ønske at jeg kunne få sett opp at igjen disse her programmene med artister som Pussycats, Wizards og utenlandske grupper som Trogs, Small Faces, Stones og The Birds. Men her er i alle fall Tages So Many Girls.

Tages, So Many Girls. Høyt på hitlistene i Sverige, der de var veldig populære. De lå vel i tettskiktet der, sammen med grupper som Hep Stars, Shanes og Ola and the Janglers. Episode 6 var en relativt godt kjent gruppe, uten at de fikk den store hitten. I 1969 så ga de ut en single som vel var inspirert av Love Sculptures' Saber Dance. Den var kalt Mozart vs. The Rest.

Episode 6, som på denne her tida inneholdt musikere som Ian Gillan og Roger Glover. De ble året etter medlemmer i Deep Purple, som, og de var da med på klassiske LP'er som In Rock, Fireball og Machine Head. Men det er en annen historie som vi kanskje kan komme tilbake til senere. The Creation, som for all del ikke må forveksles med den norske gruppa med samme navn, må vel være en av tidenes mest undervurderte gruppe. En av 60-tallets beste, og dette her er ikke bare jeg som mener, men hitlåta det fikk de aldri. Nærmest kom de vel med Painter Man, som nådde en 36. plass i 1966. Jeg har tatt med debutsinglen deres, Making Time.

Det var vel ikke så vanskelig å forstå at gutta i det huset stor pris på denne her gruppa The Creation og Making Time. Dave Edmunds kom fra førnemte Love Sculpture og ga i 1972 ut en, etter min mening, kjempebra LP Rockpile. Etter det så gikk det 3 år til neste LP, og den var for meg en stor skuffelse. Subtle as a Flying Mallet heter den, og var et ekte soloprosjekt der Edmunds nesten spilte alle instrument og sang selv. Han prøvde her å få til et Phil Spector sound, og vel, alle var vel ikke enige med meg, for 2 store hitsingler kom det fra denne her LP-en. Baby, I Love You og Born to Be With You, som nådde henholdsvis en 8. og en 5. plass på de engelske hitlistene.

Dave Edmunds og Born to be with you. Der Edmunds sang, kora og spilte alle instrument selv. Opprinnelig så var dette her en hit med jentegruppa The Cordettes. The Honeybus var kjent I 1968 med top 10 singlen I Can't Let Maggie Go. Da gruppa var på det mest populære, forlot låtskriver og sanger Pete Dello-gruppa. Så på neste single så var det Roy Crane som tok seg av det vokale. En fin single, men noen hit vart Girl of Independent Means ikke.

Det er Hannibas og Girl of Independent Means. Pete Dello hadde altså forlatt gruppa for en solokarriere. Og han ga i 1971 ut solo-LP-en Into Your Ears, der han lagde en nyinnspilling av en Hannibas-låt. Det var deres andre singel. Kanskje Dellos mest kjente komposisjon, Do I Still Figure in Your Life?

En låt som mange har spilt inn, blant annet Dave Barry og Joe Cocker. Men her var det altså låtskriverne selv, Pete Dello, som framførte Do I Still Figure In Your Life. Over til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-talsmusikk, The Small Faces. De hadde i 1966 hatt en nummer 1 hit med All or Nothing. Etter det så sendte plateselskapet ut neste single, My Mind's Eye, faktisk en litt upolert demo, uten at gruppa selv visste om at det var denne her versjonen som kom ut på plate. Dette her resulterte i litt krangel mellom plateselskap og gruppa, for det eksisterte nemlig en litt mer forseggjort versjon. Men likevel så gjorde singlen det godt, og nådde en fjerdeplass på hitlistene.

Small faces, my mind's eye. Vi skal til 70-tallet igjen. The Ace ble dannet av X-Action-medlem Alan King i desember 1972. De startet med spilling på pubba og fikk platekontrakt sommeren 1974. Første singlen, How Long, gjorde det bra og nådde en 20. plass på topp 20. Og i USA, der gikk det enda bedre, der gikk den rett til topps.

Ace og How Long. Neste gruppe ut kan det vel være et lite problem å bestemme nasjonalitet på. The Bee Gees og brødrene Gibb er født på Isle of Man, vokste opp i Manchester, emigrerte til Australia da Barry var 12 og tvillingene Robin og Morris 9. De kom tilbake til England i 1967, og senere så bosette seg i USA. Vi skal høre en låt som toppet hitlistene i 1968. I've got to get a message to you. The Bee Gees.

The Bee Gees fra den tiden det var råd å høre på dem. Senere på 70-tallet, i diskotider, så låter jo alldeles forferdelig. Men nok om det, her er det Trogs. Med et LP-kutt fra Cellophane-albumet hører vi Her Emotion.

The Troggs og Her Emotion. Så skal vi over til den store gruppa på 60-tallet ved siden av The Beatles, The Rolling Stones. De hadde vel ikke fullt så mange nummer 1-hitter som Beatles, men en del var det. Og i kveld så skal vi høre en fra 1965, på topp både i England og USA, Get Off of My Cloud.

Fra The Rolling Stones så skal vi over til The Smoke. Det er vel mest kjent for 1967-singlen My Friend Jack, som gjorde det veldig godt blant annet i Tyskland. I England ble den forbudt å spille på radio, noe som gjorde at den havna langt nede på hitlistene. Dette er på grunn av at den inneholdt strofa My Friend Jack Eats Sugar Lumps. Men skulle ikke til på 17 eller på 60-tallet. Enkelte mente vel at dette her var snakk om narkotika. Vel, i denne her låten så er det nevnt en Sugar Man, og senere, i 1972 så ga det ut en single kalt nettopp Sugar Man.

Smoke og Sugar Man. The Foundation var en gruppe som undertegna ikke hadde stor sans for på 60-tallet. En ganske fargerik gruppe med medlemmer fra Barbados, Sri Lanka, Jamaica og England. Manageren Tony McCauley skrev sangene deres, og de fikk flere hitter. Vi hører In the Bad Bad Old Days, en topp 10 hit fra 1969.

The Foundation der. Så er vi kommet til veis ende i kveld òg. Vi skal avslutte med en kar som var gitarrist i 60-tallsgruppa Fleur de Lys, Brun Heivert. Han ga ut noe soloalbum på midten av 70-tallet. Albumet Sunny Side of the Street kom ut i 1975 og inneholdt kuttet Good Job. Takk for i kveld.

0: forsvarlig at du har brukt 1500 kroner bort i hytt og vær på noe som aldri skulle vært kjøpt.
1: Ja.
0: Ja, men det kan du få bruk for det.
1: Det er jo kjekt å ha.
0: Kjekt å ha.
1: Og nå har vi snakket om kjekt å ha så lenge at jeg tror innan må ta høyre på kjekt å ha. Og til det som sitter rundt om nå og høyre på, så er det altså han Olav Sigurd Gundersen, han Arvid Rygg og Maria Roten Flølo. Han Jombjørn Fløtra, så sitter her og drøser om kjekt å ha. Og det har altså Øystein Sunde hatt en finger med i spelet på. Så la vi høyre på hånda.

0: Ja, det var pengegaloppen, ja. Og da skal vi gå over til å snakke om de virkelige samlerne. De som samler på penger, og da mener ikke mynt.
1: Store sedler.
0: Store sedler, ja. Ja, de må få lønnen utbetalt i små settler, for de har ikke råd til å holde på en tusenlapp, og så svelter de.
2: Ja, men du har gått det.
0: Ja,
2: men. Du har gått det.
0: Og det er kjedelig, det.
2: Det.
1: Å ja. Forferdelig.
2: Hvor er en god en her, stod livet for Domus.
1: Ja.
2: Så snakket jeg med fetteren min.
1: Mm.
2: Og så kom der en av disse såkalte gnirene.
1: Ja.
2: Da sa fetteren min det. Det er altså ikke lov å gå inn her for deg som handler for mindre enn 10 kroner. det gikk jo bra.
1: Ja,
0: men da skjønner jeg. Så jeg kaller Domuspriser 9 kroner 99.
2: Ja, da.
0: Endelig
2: fikk du løsenet.
1: Nei, det, jeg så en av disse her rikskjendisene som har rikelig penger. Han var fremme og så uttalte at det var et lite interessant valg når hun Grande Røys,
2: ja,
1: før skulle bli moderniseringsminister.
2: Ja.
1: Jeg må jo si det at jeg synes det er mer spennende å få høre hva hun mener om akkurat det, eller hva Trygve Hegnar måtte mene, for det vet jeg.
2: Jeg er ikke sikker på han har så mye penger.
1: Jeg er ikke sikker på hva han har.
2: Men der også har vi har to der, to ja. Typer der også. Vi ja. Har disse her som vi ser på, så ikke har råd å gjøre den ene eller andre. Ja. Millionene, de strømmer inn, og de har ikke råd å... De kjøper, du ser det, de går i disker for gamle brød, og de går... De har ikke råd å leve.
0: Ja, det er sånn jeg mener, altså. Jeg mener ikke investorer og alle disse her som tross alt er med å drive et kvart. Men jeg mener disse her, altså, som er så... Ja, så du... De lever under, altså de stryker pengesetterne og putter det fint i skap og sånn.
1: Ja.
0: Og du kan si at om vi driver og samler på forskjellige ting, og jeg har noe de har lyst til å ha omvendt, så byter vi eller gir vekk eller gjør det kvart. Det er ikke snakk om å få noe med disse der, og selv om du byter likt, så tror ikke de at penger dine er like mye verd.
2: Nei.
0: Sånn, og tenk for et liv, mann.
1: Ja, men var ikke det litt mer etter det før, jeg husker da...
2: Jeg husker
1: så godt da jeg var rundt 18 år, jeg hadde fått sertifikat og ble sett til å kjøre folk til kirke, det var sånn vetting.
2: Mm.
1: Og det skulle koste 1 krone den gangen, når jeg var kommet opp til hjemmestad, der stod en gammel kone, hun hadde kronestykke i lommetørkle, så det i hjørnet, og så lette jeg opp døra. Det var annonsert at det var 1 krone, og så sa hun bare sette seg inn.
2: Ja.
1: Stod hun og så på den her, og så ble hun stående, og gikk ikke inn i bilen. Og samme gamle dame, hun, når hun gikk vekk, så stod det ting igjen på fryseriet, så far min drev. Har ikke råd å bruke det. Det er helt enig med meg for et liv når det blir slik, men det må nå ha med at den har vært fattige og vande og snu på både ett og hett.
3: Men det er noe bedre altså å leve rikt og dø fattig enn å leve enn det omvendt altså.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men jeg tror
3: å
0: faktisk...
3: leve fattig og dø søkende rik.
1: Det er
2: trist å reise ifra det her.
1: Ja,
0: men det er en del så kjønn.
3: Men det må det være liksom en, du sier at du gir en rasjonell forklaring på det, men jeg tror også det er liksom noe psykisk etter at du skal sikre deg altså.
1: Ja. Hva skal han med deg egentlig?
0: Nei, men så kompenserer det vel kanskje. Jeg var på en auksjon en gang, og jeg skal ikke si hva det var henne eller noe som helst, men det, til å begynne med lo vi, og syntes det var veldig morsomt. Så ble vi mer og mer alvorlige, og til slutt så var vi nesten på gråten. Der var 4-5 sekker med nye pledd, der var 300 nye kjorte, der var 4 nye sykler, der var 50 kikkerter, altså alt sånt.
1: Ja.
0: Og til slutt så skjønte vi at her var et ensomt, ulykkelig menneske som hadde kompensert med å kjøpe ting.
1: Ja.
0: Da gikk vedkommende ut iblant folk, da fikk han snakke med noen, da synes han måtte kjøpe noe. Jeg kjøpte 100 LP-plater for skit og ingenting, de flunkene nye var ikke spilte. Vi synes det var morsomt, men til slutt så skjønte vi alvoret.
3: Jo, det må bli sårt, ja.
0: Ja, det er sårt. Så er det en del som kompenserer kanskje et liv som ikke er helt vellykket med å samle for eksempel på penger, for det skal vi i alle fall ha.
2: Det tror jeg nok, men så har du det du, ja. Ser du hva det skin ut av øynene, det skin eller noe.
0: Oi, de har ikke pupiller i et tiåringer med hål i.
2: Nå snakker om krone.
0: Ja, men det er ikke plass til, vet du.
2: Men jeg har spørt deg, hadde jeg noen gang sett noen som både er rike og lykkelig?
0: Ja, det kan du se på oss og sett.
2: Nå snakket jeg om rike. På krone.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har sett så mange av de som virkelig har mye, men helt ulykkelige. Det er vanskelig å si det der, men ikke mer vanlig i alle fall.
3: Det blir vel også sånn at rikdommen fanger en, altså.
1: Ja.
3: Det er noe ikke, for ingenting at Jesus sier det at du skal ikke samle deg skatter på jorden, men samle deg skatter i himmelen, altså. Ja. Og skattene på jorden, de blir vi bundet til. Men skatter i himmelen, det vil si gode minner, gode gjerninger, ja, altså. Investere liksom i sanne verdier. Jeg
2: tror han hadde et poeng der.
3: Ja, jeg tror ikke han var helt
2: på jorden. Nei, da hadde han et gøy. Det er sin lyse øyeblikk. Men jeg har sett på det sånn folk som... ikke har råd til noen verdens ting. Ingenting. Og det som er så trist å se, ja. Det er at da koser jeg rundt disse her arvingene.
1: Ja.
2: Og skryter av deg, og hjelper rett hør.
0: Oi,
2: og så snart er det et gjennom hodet, så kommer gribbene fykene, og så vopp!
1: Ja, det er jo begynt noe som går løst på foreldre og slektinger, de synes bruker for mye, det blir ikke noe å arve.
2: Ja, det er lett. Men det var manierne
0: de... Ja. Nei, der har jeg et grei beskjed at penger kan du kjøre langt etter, men du verden hvor mye ting at han blir skapet.
2: Ja. Ja, men... det er jo egentlig sykt det å se, men de blir nok fanget, som de sier. Jeg snakket med en historie mange ganger som en gammel mann fortalte meg om han som var skyldig i penger. Jeg vet jo, Maria har hørt den også. Og han fortalte at hver gang han har vært i banken og betalt rente og avdrag, så for han hjemme og sång og tralla og så seg kring og nøt naturen og koste seg. Og så ble han gjeldfri.
1: Mm.
2: Og så begynner han å gå i banken fortsatt og sette inn penger.
1: Ja, ja.
2: Og han sång ikke en eneste sång på heimveien, han bare sprang hjem igjen for å tjene mer penger og få inn i banken. Mm. Så du endrer karakter, så... Så vi må være forsiktige.
3: Ja, ja.
0: Men jeg tror ikke vi lir fare for at vi har blitt karakterer.
2: Vi er for store manier andre veier.
0: Ja.
3: Og Trent, en liten kveldsandag, så har du Dostojevskij, han har en novelle. Så ja. Han forteller om en kar som skal få oppfylt det ønsket at det landområdet han klarer å løpe rundt fra soloppgang til solnedgang, det skal han få.
1: Ja.
3: Og tar en runde tidlig på morgenen. Og så ser han, nei ja, solen er enda høy på himmelen, han kan legge ut på en ny runde. Og legger ut på en enda større runde. Men fremdeles så har han feilberegnet. Solen er veldig høy på himmelen, og så legger han ut på en kjempestor runde utenom alt dette. Og han har altså, og da blir det kappløp med solen. Solen holder på å gå ned, og han må ta ut sine siste krefter, og så passerer han akkurat, kommer han til mål, og der går solen ned. Og han strekker armen i været. Han har sikret seg et enormt område. Og så faller han død om.
1: Mm-hmm.
3: Og ikke det er sånn at vi i denne jakten kan gå glipp ut av livet.
2: Jo, han sa jo det. Han sa jo det på sitt siste, at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Han hadde sikkert samlet meg, ikke den mannen.
3: Jeg tror altså liksom bare å være gniten og samle på den måten er det verste.
1: Så. Og aldri få nøkk.
3: Ja, det tror jeg det.
1: Jeg tror det tar ifra en sjansen til å...
3: Men så er det begrunnelsen at det er fornuftig. Men ja. Samle på knapper, det må nå være mye mer velsignelse.
2: Ja,
1: alt så ødelegger sjansen til å skjønne at livet er her og nå, det er galt. Enten det er penge eller hva det måtte være, men penge er ekstra galt.
2: Helt på tampen. Det her kunne vi få sett med det uendelige, ser jeg. Og hører jeg, og kjenner og prater, det er koselig. Maria, hun har plukket opp ut av Spanias side et par pepparbokser og et spyd, som hun sier til meg, og vi skal gjette hva det er. En er nok en slipsnål.
0: Dette er en slipsnål, og dette skal jeg kort fortalt fortelle dere hva måte jeg har fått dem på. Mm-hmm. På en auksjon da kjøpte jeg et enormt syskrin, som var fullt av stoppevinsler og hofteholderstropp og knapper og spøter og alt med himmel og jord. Og på botten i dette da syskrinet, der lå dine her og to tenner.
2: Og to tenner.
0: Ja, en med plombe og hi uten. Og den uten var jeg faktisk tenkt å spørre tannlegeren om ikke han kunne montere inn. Det fikk jeg på stift. For det er jo bare flott å ha sagt at ingen kjøpte på auksjonen. Men så skal det to, dette er to typiske kvinneting.
1: Det er kvinneting, ja.
0: Og nå skal det gjete hva dette her er for noe. Dette her er japansk lakkarbeid.
3: Ja, det ser sånn ut.
0: Og dette er en bløkkboks med dekor på, og begge er løst låk og hål i låket.
1: Ja. Er denne kommet fra Østen?
0: Ja, det er sikkert henne, og jeg tror ikke den gjelder mer i Norge.
1: Nei, akkurat.
3: Hvis du ser som kvinne, har det noe med håndarbeid å gjøre?
0: Ja, ja,
1: det har det helt sikkert. Jeg tror det at dette her må være slik at den la et nøste med tråd i, og så kom det ut her, så ikke det for å skvatt kring om.
0: De har et spesielt navn. Jeg har en som er dubbelt så stor også, altså du har det i forskjellige størrelser. Det heter hekleboks.
1: Hekleboks, ja.
0: Så hadde du tråd nyst oppi der, kvitt ikke jeg skulle bli sulka, du skulle lage fine mellomverk og sånn, og så kunne du ta med deg boksen og gå og...
3: Ja, men det er jo artig å se hvor fint det er, altså. Det er ikke bare at det er en bruksting, men det er jo lagt om... omtanke i dekorene, og så at det skal være en opplevelse av skjønnhet bare å se det.
1: Og så enkelt og greit, alle som setter i en knapp vet hvor det går når du hever en lange tråd, hvis du tekner et rektig og snell der, så fær hun i
0: bilene. Og så er det helt så rent.
1: Ja, selvfølgelig, det er jo kanskje det viktigste.
0: Og det synes jeg for at det har
1: enkelt å bruke.
0: Vært laget uansett verdensdel, kan du si. Ja.
3: Det er da ikke an å samle på.
0: Ja, men de er så vanskelig å få tak i.
2: Ja, jeg trodde på det hadde vært i business.
0: Nei, vi har større kjeften enn litt av
2: jorda. Ja, det kommer fra Østen, sa du. Ja.
0: Ja, da vil jeg på vegne Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Rosenlund Flølo takke for i kveld.
2: Og så spiller vi Welcome to My World.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. G. Thomas først ut i denne omgang, og på denne så har han med seg Åsmund Åmli Band, og her synger de Running Kind.

Så er det Michael Lusk, The Old Man at the Diner.

0: Ja, og der får du høre mye mer i morgen hvis du får deg billett og reiser opp i Holmeierne på 5.14 kontra igjen, så starter klokka, åpner døren klokka 3:30 i morgen ettermiddag, 15.30, da begynner du å slippe inn folk. Så da er det bare å be til en høyere makt om at veier skal komme seg litt, men det har jo telt og mange sykeplasser innendørs i det teltet, om det skulle knipe om at det regner litt av og til. Da hadde vi et spørsmål om noe som var...
1: Ja, det var en rebus.
0: Vi kan jo nevne at rebusen, han har vært omsnakket i 50-60 år.
1: Og det er mange år.
0: Og så vet ikke det bevilget, og så vet det bevilget, og så nå ble det presset. I dag ble det bestemt enstemmig i Stortinget. Hva kan det være da, noe som er rundt oss her?
1: Ja, hvor langt er det herifra?
0: Hvor langt er det herifra?
1: Ja.
0: Det verste av alt er ikke på jordens overflate heller.
1: Ja, da blir det nesten sånn at jeg kan svømme i distansen.
0: Jeg vet ikke
1: for deg som kan å svømme.
0: Jeg vet ikke hvor langt det er da egentlig, men det er noen meter. Kan vi kjøre? 1800 meter, sier han Svein.
1: Ja, ja. 1 mil og 8 kilometer.
0: Nei. 1 kilometer og 800
1: meter. Ja, 1 kilometer og 800
0: meter. Åja, semje, det er det. Skal være bra fun for å semje 1800 meter.
1: Ja, det går fint.
0: Det sier han. Tenk du å puste seg i nisen før du kom fram. Skal du ta opp igjen bokstavene først?
1: Ja, men jeg skal bare lese deg sent, jeg da. Skal du ta deg opp igjen nå da? Eller?
0: Nei, det er ikke nødvendig.
1: Nå må dere finne fram...
0: Det er to. Først er det et navn.
1: Ja, et lite navn.
0: Ja. Så vi er nå.
1: Dere må finne fram papir og blyant, eller penn. Så jeg leser sent til dere. A... S.
0: Nei, der ringde jeg.
1: Det var en
0: A-S, det er et A-S,
1: ja. Ja, det er det også, ja.
0: Om det blir det. Det er spørsmålet hvem som får hovedentreprisen.
1: Ja, skal du gi en annen?
0: Det er ikke for noe lokale, tror jeg.
1: Nei, det har ikke tro på det.
0: Dette blir prestigeoppdrag alldeles.
1: Det er ikke hjelpes med han for Odda heller.
0: Ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld. Det er om Britt.
0: Det er om Britt, så hun, Britt Myhrold, så vet at dette der var...
2: Stad skipstunnel.
0: Ja, du har ikke sendt inn noen entrepriser der.
2: Nei. Jeg vil nok ikke se han kommer før han kommer.
0: Ja, men nå er det noe bestemt, så da...
2: Ja, men det har vært bestemt før, og hva er ikke det da?
0: Nei, ikke så som nå. Nå er det endelig Stortinget med en stemme, og da er det noe helt annet.
2: Ok, ja.
0: Han har vært på planene før, og da har det vært mulig for å... Nei, det kan ikke skjemme seg helt ut nede i Oslo.
2: Nei, det får vi inndel, håper jeg ikke det. Men skal det bli spennende å se hvor det ser ut til slutt, da?
0: Ja, 5 år frem i tid, så er han sikkert ferdig.
1: Det er ikke gammel du, da, Britt.
0: 5 år bygget i tid, var ikke det som var snakk om?
1: 5 år bygget i tid, ja.
2: Og det var noe ganske kjapt, da.
0: Og så overskreding på 7-8 milliarder, så blir det sikkert bra litt av det.
2: Ja, det blir nok det.
0: Det får det før jeg tar seg vatten over haud, bokstavelig.
1: Ja. Jon, han er djup, altså.
0: Nei, tunnelen er ganske...
2: Tunnelen er djup, kanskje.
0: Ja, men det er jo en ny brott på en måte, da, her i, til lands.
1: Det er jo verdens første, ditt, ikke det, da?
0: Ja.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Dårlig fjelljøsene, Svein, han har sjekket.
1: Og du burde og tenkt å gi en anbud?
0: Han lot det puste, han skal ta seg og skyte inn, ja, visst.
2: Ja, du kan jo tro det. Det skal nok bli, ja.
1: Han hadde brukt for tunnelen, da. Han skyter vekk hele fjellkjeden, han.
0: Nei,
2: det er ikke godt å vite hva han finner på.
0: Ja, men det...
2: Det er en artig kar, det.
0: Det er jo et prestigeprosjekt, og litt sånn turistmagnet, sikkert.

Ja, da det countryhjørnet som tilbake igjen. Og i en time fremover så skal vi spille en lett blanding ny og gammel countrymusikk. Vi skal starte med en av de store countryartisterne for tida, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyeste CD. Den kom i fjor og hans 12. CD. Vi hører Sunday Morning on Bourbon.

Sunday Morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent kontrasanger, Laurie Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastbiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: Well, daggone it, where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where is that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from me. Rick, stop that. Brian, come on. Tell Preston to put down that on my knee. Tell him to put down the wrench. Put... daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut you out there? Dead. Exit 109. What...
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 soloplate, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truckin' Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockegruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara for reasons I've forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De platedebuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Siste, eller sistnevnte, har hatt problemer med helsa I tid, og hvis jeg ikke husker helt feil, så det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei, og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9. Roger Miller. Mutt Davis, platedebuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Foulkes og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmart. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Foulkes.

JJKL og Michael. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av mai med sitt tredje solo eller tredje studioalbum. De kalte det Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har en ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kom helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

I 1948 sang Reidar Andresen inn en sang som heter 1000 barnestemmers sang.

Hei, hei, hei, hei. Da vi på lufta. 16. mai 2025. Jon Elling Vereide og Kristoffer August har inntatt taushetshjørnet på borta i elva her på Eide. Jeg var redd for at vi skulle bli litt for sen i dag, men det ble ikke med alle 5 minutter. Det er null problem. Det har vært litt bryderier før vi kom oss av gårde, og da for ferja som vi hadde tenkt, men vi tok oss nesten helt inn igjen, så da skal ikke dette her bli mye gale. Vi skal holde på 5 minutter lenger før vi fer. Så er vi akkurat til der vi skal være. Vi er i alle fall kommet så langt at vi skal prate om 17. mai. Og da kan vi preike om mykje, så dere må bare bu dere. Legg fram alle planer de har, alt de skal gjøre, alt de skulle ha gjort som ikke ble gjort. Mange av dere med i komiteer, så og Høgje Bjørkje i dag og pynta med flagd. Halve gløppen skal etter rømegrav til en eller annen plass, har jeg inntrykk av. I morgen. Det er vel gjerne sopa i dag, jeg vet ikke, kan hende det rømegrauts foring på felles på skoler og samfunnshus og diverse. I alle fall er det det inne i gløppa å ta bli. I hele tatt er mye en kan gjøre i Finoveira, for Finoveir det blir det, det er ingen problem. Nå er det lenge siden jeg og Kristoffer har vært ute i dette her fredagsunderholdningshjørnet. Vi har hatt så mye annet å styrt på. Forrige gang jeg skulle være her, da hamna jeg faktisk i utlandet. Og det var jeg litt inne i veka også. Denne veka var jeg nede i Krakow av alle plasser en tur. Og der var vi blant annet på konsert. Og han som de skal få høre nå, han var vi på konsert med, og det var liv. Det var liv. Det var flere 10.000 her inne som var kommet i samme æren som jeg og fruen. Så han her karen, han klarte å lage liv. Det er veldig. Men hvem var det? Nå skal jeg få høre. 5, 7, 8, 60, 660. Den første som kan fortelle hvem som spiller og hvem vi hører nede i Krakow. Kjem på lufta. Gjør så vel.

Ja, jeg veit ikke, sier alle, men nei, det er ikke så godt å vite. Det er ikke sånn som en gjeter seg til uten at han har en viss peiling, men jeg tror ikke jeg husker at jeg nevnte det før i vår en gang. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært og spilt i Gløppen i sin karriere? Jeg kan si det, det er to siffra tal, og bare så vidt at det var to siffra. Det var så på høgg og belegg at det. Og da har du vel fått det så mye at det kan ringe 5, 7, 8, 60, 660 og fortelle Kristoffern hvor mange ganger han Åge Aleksandersen har spilt i Gløppen. For han har vært mange ganger med sambandet, men han var det faktisk før også. Han fikk med seg den gjengen. Så kom han nå. Latt ikke 17. mai i forbuingene gå i høyde på dere. Det har veldig god margin enda. Så dette der bør en eller annen liten grad oppvakt Nordfjordene radiolytter klare. Det er ikke alle som klarer det, nei, det er vi veldig klare over, men enkelte bør det klare dette rar når de vet at det er så to siffra tal, men det er akkurat så vidt at det var to siffra. Hadde de gått ned en, så hadde det vært en siffra, og de vet hva det betyr, håper jeg. 5, 7, 8, 60, 660. Ågen han står og venter til han hører hvem som ringer inn, så han har andre planer for kvelden også, så de må være litt raske nå. Dette der burde, det burde gå, og vi snakker faktisk om en fribillett, ja, per i dag, så er det vel cirka en, over 900 kroner han er verdt. Og det er bra uttelling på en telefon til Nordfjorden Radio. Så enda har du sjansen. Eller, så klarer ikke det dette da, så klarer ikke det noe annet heller, så da kan vi jo like godt fare hjem igjen og gi en god dag i det og begynne å stryke slips og skjorte flere, men jeg tror ikke det er det du styrer med heller. Eller er det fjernsynet som har tatt overhand? Det er jo tragedie i så fall, for da er ikke det så veldig mye å finne på. Hvis det ikke er noe helt nytt, så jeg ikke har fått med meg, det kan det selvfølgelig være. Vi har mange melodier som skal spilles enda fremover, og jeg har mange spørsmål jeg har tenkt å spørre, men så vi kan ikke avslutte her og nå etter tre kvarter. Det er ikke godkjent. Jeg går ikke videre før jeg får en telefon, så det er bare å ringe. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært i Gløppen? Det er et tosiffra tal. De vet hva det betyr. Herregud, men de klarer dette rar. Og hadde det vært en mindre, så hadde det vært et ensiffra tal. Og dere forstår det hva det er for noe og. Var dette for innviklet for denne her såkalte lytterskaren vår? Det virker faktisk for det at de lureste er ikke med i kveld. Og nå kan hende det hinner unnskyldt, jeg vet ikke. Vi gir en god dag i det. Han har vært 10 ganger i Gløppen, og det er... Ja. Det blir den 11. da, med andre ord, den 14. juni. Denne musikken så hører til 17. mai, den er jo litt spesiell selvfølgelig. Vi skal ta en orebus nå. Kan hende de klarer bedre det enn spørsmål som gjelder tal. Jeg vet ikke. Skriv opp. 10 bokstaver, og følg med litt nå. En I for en Inga,
en H forne Harald, en R forne Rutt, en M forne Mons, to K-a forne Kristina, en S forne Svein, en N forne Nina, en U forne Ulf, og en O forne Olina. Vi tenker det fullt opp igjen, det var en I, det var en H, det var en R, det en M, to K, en S, en N, en U og en O. Og stikkord på dette der, det sånn som hører til på 17. mai. Ja, dette der burde være en sjans. 5, 7, 8, 6, 660. Og vi hører på Hans Majestet Kongens Garde, gammel jegermarsj. Enda et tips.

0: Ja, der toner de fint ut om Gary Moore og orkestret hans. Og inn i staden så fikk vi...
1: Det Arne Haugland, god dag, eller god kveld.
0: Arne Haugland?
1: Ja, nå du på Hyundai der.
0: Ja. Bare Haugland der, ja. Det stemmer det, jeg. Det har jeg da hatt kjeften på noen ganger, har jeg ikke det, ja.
1: Ja, det stemmer nok, ja.
0: Det stemmer nok, det, ja. Alt vel på Hyundai, det.
1: Ja. Kan ikke klage, ja. Det er fint.
0: Ja, nei. De som klager over veier i alle fall, de har ikke jeg medføling for, men det kan være andre ting som ikke går etter plan, selvfølgelig, men...
1: Ja.
0: Ja, men det er da greit nok. Det må vi leve med. 17. mai, det er i boks.
1: Ja, boks for boks.
0: Planene er klare?
1: Ja, delvis.
0: Delvis, ja. Hva er det som står igjen? Skal du stryke bunad skjorta også, eller?
1: Nei, jeg har ikke bunad.
0: Du har ikke bunad? Nei. Men bare slips og den rare sløyfer som skal være rette med i orden, så er alt vel.
1: Ja, nei, kona skal jobbe hele dagen, så da, vi får se.
0: Ja. Nei, men du kan jo ta deg en synfaring inn til sentrum og se. Ja,
1: det blir vel med barn, tenker jeg.
0: Det blir vel det. Ja. Neida, det er jo en liten festdag bevarer, og så sier jeg det at det er ungene sin dag, men ja, det er deres sin dag også, men det er jo jeg meg for alt folket. Det er jo ikke bare ungene, nei.
1: Ja, det er helt sant.
0: Ja. Og så, dette der tøyset med champagnefrokost, du er ikke kommet der.
1: Nei.
0: Det
1: må du vente til litt.
0: Ut på eftan. Dette der at de må fare og varse i bunad og styr ned i Oslo og Bergen sentrum og disse byene med champagneglas og ikke bare etter de kyler i seg egne før etter dette og bare snåba. Det tek ikke seg ut i hele tatt, vet du.
1: Nei, det skal jeg si meg enig i.
0: De kan jage meg vente til etter middagen, så kan jeg drikke så mye champagne det bare vil, men de skulle jo åpne disse her barene rundt om i klokka 8 eller enda tidligere sommerplasser, vet du. Det er helt unødvendig.
1: Ja, det er ikke en kultur som ikke vi er kjenne med her.
0: Dette er ikke godkjent, det er greit. Men vi hører jo av og til her også at de skal på champagnefrokost, men da helder de seg i alle fall inni fire veggene, stort sett.
1: Ja, da er det veldig begrenset mengde, tenker jeg.
0: Ja. Det er helt sikkert. Så champagnefrokost, vi går ikke å sikre etter det, nå.
1: Nei, det blir melk.
0: Ja. Det er helt sikkert. Melk og kaffe, det holder lenge før middag i alle fall, ja. Da skal vi se, hva var vi spor om, sa vi, det var... Nå er jeg glad, ja, det var landbruksoppgjøret, ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Og du har ikke noen sånne veldige formeninger om det, eller hvor det?
1: Nei... Jeg tror bønden ble noe fornøyd. Det var ikke 1,1 milliarder fikk, eller noe sånt.
0: Ja, det var vel et... Jeg tror de høyere med sånn en... Var det 2-3 millioner? 200-300 millioner, så...
1: Ja.
0: De forhandlet seg frem til, da, bondelaget. Småbrukerlaget, det tror jeg... Vart litt snurtende og forheim igjen i dag tidlig. I 8-tida, det var de forhandlet hele natt da, var ikke fornøyde, så da ville ikke de mer, men bondelaget de fortsette, og de fikk vel en brukende uttelling akkurat på det da.
1: Ja, litt av forstår det, du kjenner bare til en peggere.
0: Ja, neida, dette er jo greit, det har kommet seg siste året, men da er det veldig stor forskjell innen landbruket, de som driver med sau og... Sånn kjøttfe og forskjellige, de ligger veldig dårlig an, og de må i hvert fall ha noen voldsomme mengder for at det skal være liv laget. Og de som driver med pipipa og venten der og egg eller slakt og sånt, de ligger jo godt over hva folk flest tjene, sies det i alle fall. Men det så mange måter å rekne dette på, at en, det ikke alle som kjenner seg igjen i tale, og det, det ikke det. Det også rett. Og det har utrolig mye å bety. En som har bygd nytt til 15-20 millioner, eller kontra en som er omtrent nedskrevende driftsbygninger, det, det er vanskelig å sammenlikne.
1: Ja, det klart det. Det kan være store forskjeller.
0: Da det store forskjeller, ja. Men, det greit. En bør i alle fall ha så mye at det kan overleve til å lage mat også, for det har ikke vært det nå siste 10 år. Det har ikke vært. Og dette er jo politisk styrt, så det er gjennomregulert altihop.
1: Ja.
0: Det er det. Vet du hva dansen mazurka kommer ifra? Og det er vel noe du danser med hvert, ikke det?
1: Nei, ja, jeg er noen danser jeg aldri vore, men mazurka.
0: Mazurka, ja.
1: Jeg tenker på meg sigøyner.
0: Ja. Du er ikke så langt, Hawaii, da. Men det er ikke typisk, det er ikke typisk sigøyner heller, men du skal sånn sør-øst over, og da kommer du til...
1: Ja, du var nede i Romania i stad, eller...
0: Ja, du skal litt lengre nord, da kommer du til...
1: Skal vi se, da er du oppe i Polen.
0: Da kommer du til Polen, ja. Og der er det mazurkaen kommer på, påstår det i alle fall, ja.
1: Ja, man vet det.
0: Det er det, ja. Det var, jeg så ikke noe til mazurka, jeg var der nå i veka, men jeg ser ikke vekk ifra at det var de som kunne det, altså. Det er jo greit nok.
1: Ja.
0: Det var forskjellige ganger å se på. Det er et spørsmål her. Hva hette Bangladesh før 1973?
1: Bangladesh?
0: Må du tenke på hva det er i grensa til?
1: Ja, den er vel til India, ikke det der da?
0: Ja, eller til Hisia vestover, så er det til...
1: ikke det Pakistan da?
0: Nei. Pakistan, ja. Og så når det da var østlige delen av Pakistan, hva kan det hete da, tror du?
1: Ja, det spør du.
0: Ja.
1: Nei, østlige delen.
0: Ja, øst for Pakistan, og da var det naturlig at det hette.
1: Det var jo mye snakk om Kashmir.
0: Ja, det er mye Pakistan og India.
1: Ja, men hva du sa øst om?
0: Øst for Pakistan. Og da hette det rett og slett Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Ja, og så ble det eget land i 1973. Og siden den tid så har ikke jeg hørt andre klage og styr fra Bangladesh, så jeg kan ikke tro at de hadde så mye igjen for å bli egen stat, altså. For det er jo ene ulykke før og hi etter da, har jeg inntrykk av.
1: Ja, det er litt uroligheter der også.
0: Der er mye spektakel, ja. Det er over hele verden. Det er i grunn bare vi oppe i nordlige Europa, så er noenlunde fredelige lenger. Det er helt utrolig. Det.
1: Ja, vi skulle jo tro at verden gikk litt fremover med tanke på det da. Men,
0: nei, det har, ikke gått fremover i det hele. Og nå siste 10 år har det vært full revers.
1: Ja, det ene galnere etter den andre for
0: statsledere. Ja, og det beste er jo det at folket som ser at her er det jo galning som styres, men de får sette, de list ikke i varen nesten, og de som prøver, de blir halsøgne.
1: Ja.
0: Så det er helt utrolig hvor dette her er utartet nå. Det.
1: Yes.
0: Vel. Nei, men uansett, Arne Haugland, hva du finner på i løpet av morgendagen, så får du ha til lykke med dagen i alle fall.
1: Ja, like så.
0: Ja, og så... nå er du på lista over deg som eventuelt kan få en fribillett til Glopperock. Der er det Åge Aleksandersen, det er Odny og en del lokale.
1: Ja.
0: Så det er noe vi kan se frem til.
1: Det høres bra ut.
0: Ja. Den er god. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og klokka hun er snart 11, det vil si at vi skal holde på en god halvtime til, og så hadde vi 5 minutter ekstra, så vi løpte i sted, så vi skal få med noen enda. Vi skal se hvor langt vi er kommet på kjørelista her. Ja, der har vi en kar, han er David Garrett. Jeg sa det at vi var på konsert nede i Krakow og har vært på noen Rod Stewart i veka som var, og så var vi på en konsert til, og det er en kar som heter David Garrett, og det er en tysker som er utrolig sånn fiolinvirtuos, så det heter, og han hadde fullt orkester med seg med piano og trommer og gitarer og styr og helt et voldsomt show. Akkurat kom mye han har med seg på denne her Viva La Vida, så vi skal høre nå, det skal ikke jeg ha sagt, men vi skal i hvert fall høre han, og men mens vi hører på den karen, så må vi få vite hvor mange tangenter der er på et piano. Og det vet jeg selvfølgelig. De som har tilgang på piano begynte å telle med en gang. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på David Garrett.

Ja, oktober, Bergen by. Har de ungdom i huset, så vet jeg i alle fall hvem dette var, men det skulle klare det, det som hører på også. Hvem var det som spilte nå? Vi har ikke fått noe rett svar i alle fall. Hvem var det som spilte her, og vi har snakket om gruppa før i kveld. Og det er en god grunn at de skal spille lag med Ågen på Glopperock den 14. juni. Og de blir reknet som et av de bandene eller gruppene som vi kommer til å høre mer av, mer og mer av i Norge. Og enda er ikke de lansert i utlandet. Det kan vel ha sin naturlig forklaring, for de har veldig underfundige tekster og snakker veldig forståelig, men hvorvidt en engelskmann eller en tysker og sånt har sansen for det språket, det vet ikke jeg. Men lokalt så har de veldig god respons i alle fall. Hva er det de heter? Det heter oppgjennet til bestemora til en av disse karene ute av Bremong. Så vet de hva hun heter, så vet de hva gruppa heter. Må ikke det være like seinkomne som i stad, for dette radet vet de, det er jeg endelig klar over. Og ikke vent på at jeg kan annen ringe. Ring nå 5786660, og det kan være med å vinne en helt gratis billett på over, verdi på over 900 kroner nå til Glopperock den 14. juni dette år. Så da kan ikke jeg tyte mer på dette rar og hjelpe dere mer, for er ikke det så oppvakt at de forstår dere på det, så kan ikke jeg hjelpe dere, jeg tror ikke bare sønn de dere, det er ikke annet å si om det. Det heter Oddny, og er oppgjengkalt etter bestemora til en av Brømongsgutene som er i denne rare gruppa. Skal vi se, klokka er kvart over 11, og vi må få en par til på lufta, for dette her, det er litt seinkommet, rett og slett. Jeg vet ikke, er det godt å bli så slakke at det rett og slett begynner å tape dere, våre kjære lyttere? Det er da for svagt, for hvor skal det da gå utover sommeren? Det er jo ikke sikkert det rir over i det hele. Skal vi se, vi tenker å hva for, nei, dette rare klarer ikke det likevel, så det er ikke noe hjelp. Skal vi se, i hva for et år gikk han Napoleon over Alpene? Om de ikke vet det, så finner de det i alle fall ut. I hva for et år var det han Napoleon for over Alpene, og det har det gått mange jussi om etterpå. 5786660, og vi hører på The Shadows. De har en sånn instrumental, de kaller det Apache.

Summertime heter låten, og det er akkurat sommer og sol det skal dreie seg om i gode odds i kveld. Gamle og litt nyere sommerslagere med årvekt på 60-tallet kanskje. Og vi startet like godt med en klassiker fra 1963. Cliff Richard og Summer Holiday.

Cliff Richard og tittellåten fra filmen Summer Holiday. Og jeg husker godt året 1963 da denne her filmen gikk i Valhall. En annen klassiker som sikkert også mange husker er Summer in the City med Love and Spoonful som toppa listene i USA i 1966.

Den engelske gruppa Barracudas, som hadde Summer Fun i 1980. Is hører jo sommeren til, men det er ikke så veldig mange sanger akkurat om dette her emnet. Men 1966 så hadde surfduen John og Dean en hit med akkurat is.

Du an John O'Dean og Popsicle. En av de største klassikerne når det gjelder sommermusikk er vel Mungo Jerry's In the Summertime. Jeg for min del må si at jeg er drittlei av den, men her kommer den likevel.

Mango Jerry in the Summertime, en hit mer eller mindre verden over I 1970. 1967, sommer 1967, det husker vi for Flower Poweren, og fremst av byene her så var det San Francisco det dreide seg om. Nå har laget mange sanger med titler som San Franciscan Nights og San Francisco, Let's Go to San Francisco. Vi skal høre den jeg snakket om først her, San Franciscan Night. Eric Burdon and the Animals, stor hit I 1967.

light's beam creates dreams.

Fra Erik Burden and the Animals og San Franciscan Night skal vi over til en helt ny sommerplate. Det er gruppa The Thorns, som består av Matthew Sweet, Sean Mullins og Pete Droke. De synger om en long, sweet summer night.

Thorns og Long Sweet Summer Night. Vi skal ha enda en klassisk låt fra 1967, en som også toppet hitlisten verden over. Scott McKenzie var vel ukjent for de fleste da han dukket opp med låten San Francisco. Men vi som har følt litt mer med, så har vi vel fått med oss at han har gitt ut tre LP'er sammen med John Phillips, senere Mamas and Papas, som da kalte det seg The Journeyman. Men her altså den store klassikeren San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.

Scott McKenzie, som vi ikke hørte så mye til etter denne her slageren han hadde, San Francisco. Men han var vel senere med i en gruppe som kalte seg, ikke helt ukjent gruppe, som kalte seg The Mamas and The Papas. Så skal vi ha en surfduo igjen. Vi hørte jo John og Dean i stad, det er vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

Bruce og Terry, Summer Means Fun. Så skal vi ha en stor hit igjen. 1966, nummer 1 på topp 20, The Kings og Sunny Afternoon.

0: Kings og Sunny Afternoon. Så skal vi til en øy. Øy med palmer og sol i syden. Harry Belafonte, han sang om det i 1957. Island in the Sun.
1: This is my island in the sun.

Harry Belafonte, Island in the Sun. Stor hit i England i 1957. USA har derimot var ikke den fullt så populær, den nådde den bare en 30. plass. Singlen California Sun er vel mest kjent med The Rivieras. Men jeg har tatt med Los Straitjackets sin versjon, og her er det Dave Elvin som er med på vokal.

Los Straitjackets, California Sun fra 2001. Vi skal også ha med The Beatles og av det vi kan kalle sommerslagere med deg, så er slager og slager. Denne her var ikke utgitt på single, det var et LP-kutt. Good Day Sunshine. Oi. Da prøver vi der.

Beatles, Good Day Sunshine. Da Barry McGuire dukket opp på midten av 60-tallet, så ble han vel først og fremst kjent som en protestsanger, mye på grunn av singlen Eve of Destruction. Men han hadde også sine litt lysere sider. Her er singel fra 1966, gjorde ikke så veldig stort på hitlistene, men hun var tross alt innom hitlistene, i alle fall i USA. Cloudy Summer Afternoon.

Barry McGuire, Cloudy Summer Afternoon. Før han var kjent, så var han med i, ja, det var vel timannsgruppe, New Christie Minstrels, en folkemusikkgruppe. Så også John Denver var medlem av en periode, og jeg lurer på om ikke Kim Carnes også var der. Jonathan Edwards har spilt inn massevis av bra plate, og det pussige, synes i hvert fall jeg, at det eneste hitten han har hatt, det var vel, vil i hvert fall jeg si, en av de svakeste sangene han har spilt inn. Det var 1971, han fikk en fjerdeplass på hitlistene i USA med Sunshine.

Jonathan Edwards og Sunshine. Rockklassikeren Summertime Blues er det originalen, så det har Eddie Cochran. Men det er også en par andre gode versjoner som har vært inn på hitlistene. Blant annet The Who, og en som jeg setter veldig stor pris på, Trio and the Blue Chair, Summertime Blues fra 1968.

Ja, dette her ble jo rene mannskordet til slutt. The Freshman og When Summer Comes. Så skal vi over til datteren til Frank Sinatra, Nancy. Hun spilte inn en del duetter, blant annet med far sin, og hun har også flere med en kar som heter Lee Hazelwood. Ganske populær låt var Sugartown, men vi tar og snu singlen, for på baksida så har vi også en fin låt, Summer Wine, 1967.

0: Nordfjord nærradio, fordi du kanskje fortjener det.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg, om jeg antagelig fortjente det noen hver. I alle fall nå skal folk få en dryg time med, ja, musikk, med, og litt tullprat antagelig.
0: Om det tullprat, det høyst relevant prat.
1: Høyst relevant.
0: Høyst relevant.
1: Adekvat snikksnakk.
0: Ja, kvalitetstullprat.
1: Ja vel, ja. Vi skal starte med i alle fall en kvalitetsplate og en kvalitetsdame med det klingende navnet Macy Gray. Hun kom i fjor med en plate som heter On How Life Is, og den ble, ja, den slo vel ned som en bombe i musikkmiljøet, tror jeg. Og det var ifølge henne selv hennes siste forsøk på å slå igjennom.
0: Ja. Ja,
1: jeg prøver nå, en gang til, eller så blir det ikke mer. Ja, det... Og det hun slo igjennom med brask og bram.
0: Det kan man si.
1: Har veldig flott stemme, soul-aktig. Og vi skal høre en sang ifra hennes On How Life Is, og der skal vi høre I Try.

0: Ja, så gutt, det sånn damer låter i full lengde.
1: Sånn låter i full lengde.
0: Jeg tror du har fast reklameinnslag på en av de kommersielle TV-kanalene her.
1: Ja, men i motsetning til mesteparten av den musikken som blir pushet på TV-reklame, så har det dette mål.
0: Ja, det gjør det.
1: Altså, desto større, heftigere rotasjon på TV-reklame, desto dårligere plat. Sannhet med modifikasjoner.
0: Ja, nå skal det sies til ditt forsvar at du kjøpte denne plata før den fikk fast sendetid på TV.
1: Det er mulig, det gjorde det. Ja. Jeg vet ikke hva tid det begynte å komme. Men,
0: plata kom i fjor.
1: Det gjorde det.
0: Og har på rekordtid plassert denne dama som Storbritannias soul-dronning, tror jeg.
1: Ja, men hun er vel egentlig amerikansk, ikke
0: det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Himmel å ha.
1: Ja, i alle fall så var hun nylig på forsiden av det engelske magasinet Q, med stort intervju inn i.
0: Q.
1: Q heter magasinet. Anbefales faktisk. Litt sånn glanset, men putt.
0: Ja.
1: For de mer seriøse, for eksempel vårt eminent-teknikere, så tror jeg... bladet ble sett på som en sånn litt sånn dillete middle of the road magasin. Skulle ikke forundre meg.
0: Nei, skulle det ikke.
1: Ja.
0: Hva skal vi si om neste herre, Trond Ove? Vi stiller klokka 34 år tilbake her nå.
1: Skal vi stille deg så langt tilbake?
0: Ja,
1: skal vi? Ja vel?
0: Ja, 67.
1: Det var juni, og da var det Sina i krig.
0: Ja. Det var det.
1: Det var det da.
0: Jeg våkna opp til de nyhetene, og av andre merkelige ting som skjedde det året, så kom det noe som lignet litt grann på jazz inn på de brittiske hitlistene.
1: Mm-hmm.
0: Det hadde det ikke vært så veldig mye av før.
1: Nei.
0: Og denne herren, han spilte da senere en låt ble mye mer populær enn den vi skal spille i kveld. Nemlig The Ballad of Bonnie and Clyde.
1: Ja. Berømt filmmusikk.
0: Ja da. Og denne herren var nylig på Eide også. Vi hadde ikke anledning til å treffe han på konsert. Men
1: nei,
0: du traff han jo litt.
1: Jeg traff han på nye etablissementet på Nordfortell.
0: Ja.
1: Over et glass øl gikk jeg frekk og fredig bort og kjente denne lille mannen i Burgunder Vest og sa Mr. Fame, I presume, sa.
0: Yes.
1: Og da svarte han, yes it is.
0: Ja.
1: Og så tok jeg hilste på mannen og sa at jeg hadde og stotret meg av gårde på min klingende Oxford engelsk, selvsagt, ja.
0: Jo.
1: With a stiff upper lip, ja da. Han hadde snakket med Van Morrison for ikke så lenge siden, og så videre. De skulle kanskje spille mer i sammen, og så videre.
0: Ja.
1: Men det var jo, jeg kunne ikke la sjanse å gå ifra meg.
0: Det kunne du ikke.
1: Men vi var jo ute i viktig æren.
0: Ja da, og nå fikk du samtidig sagt at han faktisk spiller Hammond Orgel for Van Morrison til tider.
1: Det og piano, sånne tangenter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå havner vi altså helt på viddene.
1: Nå, det gjorde vi.
0: Georgie Fame.
1: Vi gjør ingenting.
0: Georgie Fame.
1: Georgie Fame heter man.
0: 1967.
1: Endelig en konsert som vi i vår hjemstamskommune som vi kunne tenkt oss å gå på.
0: Ja.
1: Og hvor var vi? Da tok vi turen til Florø.
0: Ja da, begge to.
1: Men skulle ikke forundre meg etter det som sto i avisene, i alle fall i de andre avisene.
0: Mm-hmm.
1: Det minste oppslag om konserten var faktisk i Fjordbladet. Fjordenes Tidende og aviser på i Nistryn hadde større oppslag og større bilder, og mer oppslag om konserten enn det Fjordbladet.
0: Ja, var konserten til Georgie Fame dårlig da?
1: Nei, den var god.
0: Den var god, ja.
1: Men det var bare at de andre avisene som ikke hører det vei, de hadde større oppslag om enn vår avis.
0: Mm-hmm.
1: Det var det sånn. Putt.
0: Det er bare å komme seg av gårde.
1: Sikkert en redaksjonell prioritering. Muligens var sikkert veldig mye nyttig for
0: helt
1: andre ting som måtte.
0: Ja, åja, helt sikkert. Nei du, jeg tror vi tar høpe denne platten, ja.
1: Ja,
0: den
1: det var cirka en tredjedel så lang tid som vi har brukt å snakke om den.
0: Ja. Helt sikkert. Ja. Det er en gammel 45 singleplate, den låter litt surt.
1: Men da går det i hvert fall fort.
0: Ja, da går det fort. Ja. Georgie Fame, Getaway.

0: Det virker jo forholdsvis betryggende at det meg hun savner.
1: Ja, ja det skulle ikke få noe med.
0: Nei, hun sier jo det.
1: Det ikke godt vil.
0: Til det kjedsommelige. Missing you, missing you, missing you, missing you. Nå vi kommet over i avdelingen for ultrasær slide blues.
1: Ja vel?
0: Ja. Ja. Kunne ikke dyme, jeg måtte ta med en låt her med Dr. Oak Root.
1: Ja, det var godt ikke det var Dr. Root, for da hadde jeg begynt å...
0: Nei, nærmest Dr. Askeavkok.
1: Dr. Askeavkok, ja, det kanskje hjelper. Det har jo... Det skulle jo ha viss virkning på ting det.
0: Ja, ja. Altså, Dr. Oak Root, jeg vet ikke om han har noe særlig navn i USA heller. Jeg har ikke hørt om han før jeg tilfeldigvis havnet inne på hjemmesiden hans.
1: Jaha.
0: Og der har han lagt ut noe musikk som han har spilt inn selv, da. Blant annet enn vi skal spille noe som heter for Devil at Crossroad.
1: Det var noe kjent med.
0: Ja, det gammel Robert Johnson, Robert Johnson som skrev den.
1: Akkurat.
0: Men jeg. Og så lurte jeg på om han kanskje kunne sende meg en fil som låt litt bedre enn det som lå inne på hjemmesiden hans. Så det hadde han ikke noe lyst til.
1: Han hadde ikke det?
0: Nei.
1: Kanskje han ikke hadde det?
0: Han kunne, nei, det kan godt til han hadde ikke hadde noe bedre. Det høres ut som jeg har tatt opp med kassett i kjelleren det her. Og tatt hjem på litt hårete telelinjer over Atlanteren, så låter det akkurat sånn som det låter nå. Det historia om hvordan det går når kjæringa plutselig sparker deg ut en dag. Du rusler en tur nedover til du kommer til korsveien og møter styggen selv.

0: Dette minner meg faktisk litt om sist gang jeg var på besøk oppe hos deg, Sola, der en av døtterne dine satt ned i kjelleren og glimfra på piano, akkurat denne låten her.
1: Ja.
0: De vokste opp i velmøblert hjem, dine barn, forstår jeg?
1: Vi har ikke levd forgjeves.
0: Nei.
1: Det har vi ikke gjort. Jeg synes melodien har tålt 33 år ganske
0: absolutt,
1: bra.
0: Absolutt, en klassiker innenfor den type musikk.
1: Ja.
0: Som er klassisk rock'n'roll.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Vi hopper over på nattoget.
0: Det gjør vi. Mm. For oss som bor på denne kanten, det er helst nattbussen.
1: Ja.
0: Men nå skal vi altså spille Night Train fra Ricky Lee Jones sin første plate 79. På den tiden bodde jeg i Bergen.
1: Det gjorde det, ja.
0: Ja. Og jeg var hjemme i en eller annen slags ferie, og jeg var jo litt mer sånn digga de aller verste, og ja, litt sånn nyveiv og punk. Vi hadde ikke grønt hår eller sånne ting, altså, men det var liksom litt bra for den greia der. Og kom hjem og bodde og sa, må komme hjem og kjøpe en ny plate. Det var skikkelig tøff. Og det var Ricky Lee Jones så ut på cover og tenkte, herri. Ja. Det er et dame med sigar og
1: ja.
0: Ja.
1: Og så?
0: Nei, det var vel ikke det så også. Kult, jeg likte meg bare blondi liksom. og Patti Smith likte jeg liksom. Det er jo ikke det der med det der. Hun så jo noklene oppegående ut og frisk i huden. I motsetning til Patti Smith på den tiden, mener jeg. Så, men det satt seg kul det altså. Veldig, likte det med en gang ja.
1: Du liker det enda?
0: Ja, jeg liker det enda, ja, det var og det har da heldigvis og kommet ut i CD-format dette her. Til en rimelig penge hvis den kjøper det rette plass. Og jeg kunne spilt det mest kjente låter i denne her Chuck Is In Love. Jeg går ut ifra de fleste har hørt det før, men jeg valgte ut en litt roligere låt her,
1: altså heter Nattbussen.
0: Nattbussen, eller Nattoget med Ricky Lee Jones fra 1979. Hvorfor må vi alltid fylle på med så mye bakgrunnsopplysninger? Det er jo helt uten spill.
1: Ja, nei, men kjære all verden, det vi gjør så godt.

0: Det var Ricky Lee Jones det.
1: Det var nattåget.
0: Det var nattåget. Vi skal komme tilbake til Ricky Lee Jones litt grann senere.
1: Etter en kort pause?
0: En liten pause, så kommer det med Ricky Lee Jones.
1: Og igjen, i den pausen så skal vi spille noe, ikke helt annet, men litt annet og litt spesielt.
0: Nei, jeg hørte litt på det der i sted. Det må jeg si, det knittret litt i gåsehudene der.
1: Ja, ja, sett og vis. Dette kvinnemennesket som heter for Lion Amber vet jeg ingen verdens ting om. Dukket plutselig opp på de amerikanske blueslistene nå for et par uker siden med en del meget vakre melodier, og jeg festet meg ved, jeg holdt på å si gode, jo, gode, gode gamle Freebird. Husker du den?
0: Ja, ja.
1: Ja. Den spilte vi jo av og til i nærradions spede barndom.
0: Mm-hmm.
1: Da riktig nok med en helt annen gruppe.
0: Som du nå ikke husker navn?
1: Jo, det er helt for Lynyrd Skynyrd, ja. Hvordan den skal uttales. Husker Kristen Sætre?
0: Lynyrd Skynyrd.
1: Lynyrd Skynyrd, ok.
0: Lynyrd Skynyrd. Der står en sånn lydskrift på platen, gjør ikke det?
1: Jo.
0: Så vidt jeg husker, så gjør det.
1: Pronounced.
0: Ja.
1: Lynyrd Skynyrd.
0: Ja,
1: riktig. Ja. Og det har, den saken har jo et litt voldsomt lydbilde.
0: Ja.
1: Derfor var det veldig overraskende å finne en sånn melankolsk, melodisk, småsexy, akustisk versjon av akkurat Freebird.
0: Mm-hmm.
1: Så nå hiver vi av gårde Lion Amber med Freebird.

0: Ja.
1: Freebird med Lion Amber.
0: Vakkert.
1: Vi skal følge med den dame her.
0: Ja, tror det.
1: Kommer det noe nytt, så skal vi endelig få tak I det.
0: Ja. Ja, så var det Rick Lee Jones igjen da.
1: Ja.
0: En sang fra et litt senere album som heter Traffic from Paradise. Det var noen plate imellom her, blant annet en nydelig rolig plate med Rick Lee som heter Pirates, og så var det som heter Magazine.
1: Mm-hmm.
0: Det mulig bare et tape som jeg nå har glemt ut. Nei, jeg tror kanskje det ikke var det. Flere imellom da. Den første, og denne som da ble 1, 2, 3, 4. Så, geiteboken. Tell deg deg, så skal jeg telle deg, eller noe sånt.
1: Du veldig flink til å telle.
0: Ja.
1: I alle fall opp til 4.
0: Opp til 4. Hva skal jeg si? Hvis jeg nå skulle liksom anbefales noe Ricky Lee Jones-album, så tror jeg faktisk det måtte være... Den som heter Pirates, som usannsynlig nydelig. Den kan jeg spille en annen gang. Den har jeg ikke på CD, jeg har bare på sånn gammelt format. Men her kommer altså da Stuart's Coat ifra Traffic from Paradise.

0: Nei da, det ikke det hus beste låte der, men jeg hadde så forferdelig god lyst til å spille den.
1: Ja, ja, det verdens beste begynnelse.
0: Oi, ja, ikke sant.
1: Jo.
0: Det holdt jo ellers gående helt frem til 88 da.
1: Gjorde det?
0: 90 faktisk hadde ut til plate.
1: Jeg husker jeg kjøpte noen plate med han andre gjerningen på gitarren, Pete Townsend.
0: Ja,
1: ja. Noen soloplate hans, det... Ja, det var det.
0: Det
1: er rimelig fort glemt, synes jeg. Jeg hadde noe med, det var jo noen sånne band som, ja, Pete Townsend er jo flott og alt det der, men det var jo noe med kjemien på disse bandene, sant? Samlingen av personlighetene som skapte musikken, og selv om mange bander liksom hadde noen som var lederen.
0: Ja.
1: Ja, men det er et nytt engelsk band, eller rimelig nytt engelsk band, som heter Travis. Hørte om de?
0: Nei.
1: Kom i fjor med et nok et kritikerrost album, og ble nå rekket som en av de beste bandene i England. Og fra den så skal det til, fra deg så skal vi da spille en sang som heter Driftwood. Nydelig liten sang, liksom No Depression-aktig, ja. Hva kan du synes om dette da?
0: Mm.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Ja.

0: Ja, nei, han er flink, da.
1: Oi, kjære venner som planlegger fjordblues på Sandane, denne mannen tar vi gjerne imot og høre på. Når som helst,
0: når som helst. Ja, hva er det han andre som vi likte?
1: Tony Swordfish, yeah, Whetstone.
0: Ja, ja, vi har det godt. Morsomt.
1: Det har vært morsomt, det. Vi bistår gjerne med å opprette kontakten.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Nærmer seg veldig sent nå, sånn sendeslutt og alt mulig.
0: Vi skal avslutte med dronninga, Etta James, for hennes siste plate, som jeg nå ikke husker heller hva heter. Det var helt borte.
1: Ja da.
0: Ja, det har ikke stor betydning, for så vidt.
1: Nei da.
0: Bare spør at den siste Etta James, så har de den sikkert ikke, men det kan du bestille. Men det er sangen vi skal spille. Den heter Only Women Bleed.
1: Gjør den det?
0: Ja, av en lager.
1: Står ikke noe her på kjøreplanen?
0: Nei, det står ikke, men akkurat det husker jeg faktisk.
1: Ja, flott.
0: Jeg tenkte på, jeg bommet litt, jeg skulle spille den 8. mars.
1: Ja, det tenkte du vel.
0: Så ble det altså, hva dato er det vi har?
1: Ja, 24.
0: eller noe. 24.
1: Ja, ja,
0: ja. Men med en pytt, vi ser litt stort på den.
1: 8. mars har vært flyttet før.
0: Ja, det har vært flyttet før. Ja. Neste år kommer sikkert 8. mars, 24. mars.
1: Ja, det gjør det helt sikkert.
0: Muligens, i alle fall. Nei, ikke derfor. Men det er jo som vanlig, så er det... Etter James leverer varene nok en gang. Litt mer sånn softa jazz-feeling denne gang. Så her, og god natt for så vidt.
1: Går
0: ut fra, vi sier det, god natt. Etta James og Only Women Bleed. Og så må vi si takk til Skogstad i teknikken.
1: Ja, i teknikken, ja, det var ikke jakka. Nei, ja,
0: Skogstad.
1: Odd Skogstad.
0: Ja, vi har hatt god bruk for den jakka.
1: Ja, det har vi.
0: Siden midt i desember.
1: Ja, vi har også hatt god bruk for Odd Skogstad.
0: Det har vi. Med eller uten jakke.
1: Ja.
0: Med, uten med.
1: Ja, det er det nå.
0: Nå er det.
1: Ja. Nei, god natt, folkens.
0: Ja, god natt, folkens.

0: så begynner det på side 2 med alt det som du må gjøre for å holde deg i livet, alle pillerne du må gjøre for å greie dette her. Altså i realiteten så skulle vi ha tidsrekning ifra senest 1910, ny tidsrekning, for det skulle ikke levt folk før, de hadde jo ikke alle disse tilsetningsstoffer.
1: Nei.
0: Og potet, det blir du jo dumme, det skal ikke du ete, men alle forfedrene våre vokser på potet.
2: Ja, nei, det kom ikke til her før på 1800 og noe, det
0: var jo en... Ja, vi kan ikke rekne tilbake da.
2: Det var jo en bremning som kom med inn i Vitsja, fra Prestegarden i Vitsja, som kom bare over fjellet i en vette.
1: Det er potet.
2: Poteten, ja. Han var inne og bygde en ny kirke.
0: Du ser det liksom
2: sånn. Han var fløttere forresten.
1: Ja,
0: ja, selvfølgelig. At det liksom, alt er så basert på hvor du skal være. At hvis du får ikke tid å tenke selv på hvor du skal være, for du blir så pådyttet hvor du skal være.
3: Nei, men det er ikke alltid du vet i helde, og derfor har jeg fått en ny vekstnæring, noe som heter coaching.
0: Hva er det da?
3: Ja, det er engelsk. Alle fine nye arbeidsoppgaver, de har engelske titler selvfølgelig, jeg ser ikke det gangen i. Det betyr noe sånn som trener. Altså det kan være elegante damer eller... Men som coacher, bedriftsleder eller privatfelt, de skal bli mer allreit, vite hvordan de skal oppføre seg. For eksempel hvis de skal i jobbintervju eller et eller annet. Ja, altså kom det så langt at dette vet ikke vi selv. Vi må altså ty til en coach som forteller oss hvordan vi skal gjøre det. Og betale 1000 kroner i timen.
2: Ja.
3: Det er så dyrt at det henger.
4: Nei, men det er bare en konsekvens av veldig mye annet, at vi blir på en måte klienter alle sammen, og så er det noen som skal sjefe over oss.
0: Ja. Penger.
4: Ja, men vi blir på en måte klienter.
3: Vi blir klienter. Vi er ikke gode nok, og så kommer alle disse her nye forunderlige ting. Og i dag er det masse svært folk som driver med coaching, det kan jeg fortelle dere.
0: Det blir løsen når vi skal nå pensjonere oss.
2: Ja, vi skal begynne med coaching.
3: Kan vi begynne med coaching ved en følge ut på seg stranden, du?
2: Det går fint.
3: Ja.
0: Det er faktisk litt, altså enkelte ting har, i alle fall for mitt vedkommende. Altså jeg trenger ikke alle disse dikkederier som vi har snakket om nå, men jeg er veldig avhengig av farger. Altså farger det gjør, sånn som i dag så er jeg klett i en sart blå.
2: Ja.
0: Og altså det bruker jeg en farge i et miljø, hvis jeg føler meg trygg, avslapp og rolig, da bruker jeg blått i forskjellige
1: blått, altså.
0: Hvis jeg skal være litt infernalsk, helst litt fandenivalsk, da skal jeg legge merke til om jeg bruker mye rødt.
2: Da er du rød, det vil jeg tro, det var bærelsen også i går, jeg så altså, han på TV.
1: Ja.
0: Ja, men altså rødt gjør jeg ikke med deg. Hvis jeg skal ta et oppgjør med deg, Arvid, altså nå er det på tide at noen tar og forteller hva skapet skal stå, da legg merke til hvis jeg bruker oransje.
1: Ja.
0: Da er du i lute.
2: Forskjell, da går jeg rett inn til Bertil.
0: Bare oransje, så går fort forbi. For da blir jeg aggressiv, altså, og like den med turkis. Det virker på meg på den måten. Og jeg tror... Folk...
4: Ikke insektene, ikke de på samme måte.
0: Det kan godt hende.
2: Nei, men da bruker noen kvinnene med typen leppestift, eller bruker det bevisst hva farger de legger på, om det
1: er
2: illrødt, du vet hva bavianen gjør, og sånn, det tenker jeg alltid når jeg ser illrøde. Ja, sånn er det.
4: Men du tenker bevisst, altså,
0: Maria? Ja.
4: Men det er ikke sånn at du blir det fordi at du tar det på deg?
0: Nei, altså, hvis jeg skal gjøre en ting som jeg kvimer litt på,
4: ja
0: for eksempel, gå og holde et, ja, altså du er Marie, nødt til å holde et lite kosseri til oss på 10 minutter i kveld, sier en eller annen. Da tar jeg på meg noe rødt, for at da kan jeg gjennomføre, den gir meg styrke, kraft.
2: Ja, men... Dette tror jeg på, for rød fargen er fantastisk, den sånn, han gir styrke.
0: Jeg blir helt uangripelig i rødt.
4: Jeg har hørt en statistikk på at hvis du har en rød bil, så blir du mer forbikjørt enn andre.
2: Ja, det
1: er jo det.
2: Vet jeg nå ikke, da. Det vet han, nei, du har en rød.
4: Nei. Jeg har blod, jeg har hatt den.
0: Nei, dette kan ikke.
4: Du blir aggressiv av å se en rød bil, denne skal nok sannelig ta. Jeg har ikke
0: peiling, jeg bare... Av at hvis man får bestemme bilfarge, så kjøper alle rød.
2: Ja, nei, men den rød fargen, den utviser styrke, den utviser kraft, samtidig har den tiltrekning.
4: Men Marie, med høsten da, den er jo oransje.
0: Ja, men høsten, nei, han er rød, han er gul, han er grøn.

0: Hausten. Nu har vi koblet hausten emot hur kjøler våre gryende rynker og gryende alderdom. Men hausten er jo fint også. Det er jo litt sånn fascinerende å se årstidene. Når vi begynner på våren, vi forbereder og lager te, og kommer sommer med sola og varme, og spirene kommer, og det gror og vekser. Så kommer hausten, og til slutt så kommer snøven, og dette jorda vår med fine dyne, og så ligger han og sier hvite dyne, og så ligger jorda innom det og søver og hviler seg. Ja. Men når hausten er kommet, så er det ikke bare farger, men det er mye... Vi teker ut og hauster. Vi hauster ut av det vi har sått. Ja. Og plukker vi blåbær, plukker vi multelegger, plukker vi ripsbærer og lager te. Jeg leter vi deg stå dette ned.
1: Ja, det er vel det er litt opp og ned etter det. Jeg vet ikke, jeg kan ikke skryte alt for mye. I år ble repsen stående. Men det var for at de der to trene jeg har, de ble flyttet. Jeg fikk meg en mur i fjor, og da løtte jeg flytte dem, så det var noen vanntrivninger i år. Ellers ble de være fine. Og så er jeg solbær. Det tar jeg inn som regel, hvis ikke jeg gir deg vekk til grannen. Epple, og det glemmer jeg hele tiden. Både når jeg ser deg nedramle. Jeg er ikke så svær der, nei.
0: Men tenk på før. Ja. Eller kanskje før, da, men det er jo det. Men blåbær kjøper jeg. Kristens reie.
1: Kristens reie, ja.
0: Blåbær kjøper jeg. Kristens reie. Når jeg skulle ned til besten, så gikk vi om Kristens reie. Så blåbærstampene stod der fulle. Følg plukka og plukka og plukka. Og hauste ut av naturen. Hva har vi haustet i dag?
2: I dag, ja, er ikke det sånn, skjønner du?
1: Nei.
2: Det er, du kan, altså hvis du mener natur, du mener ikke du bringer bare hjem i haien og sånn, du mener...
0: Altså naturen har jo gitt det så mye, det er jo for en måte kunstig det, vi har hjem i haien. Ja,
2: men blåbær for eksempel, det er jo langt nede på rangstigen, men vi plukker litt multe. I alle fall noe kart.
1: Ja.
2: Og så plukker vi sopp.
0: Sopp, ja.
2: Vi går galant forbi tytebær og blåbær og krekling og sånt, men vi plukker sopp. Altså, det er blitt litt status, kan vi plukke i naturen også i dag? Det er ikke bare å... Og nå har du jo en åkre med squash i stedet for før, har du en åkre med potet.
1: Og så heter det sopptember.
2: Ja, sopptember. Ja. Sånn at det er ikke så enkelt å haust. Vi er jo den eneste på strand potetåkre.
1: Ja, det er du sikker på.
2: Ja, det er 2-3 stykker til, men det er ikke mange.
1: Men tyte bare løst, ikke å plukke. Og det er godt.
2: Ja, plukker du med hand eller med plukker?
1: Nei, jeg plukker med plukker.
2: Ja, kanskje rensker det til
1: deg? Jeg rensker. Rensker jeg på gamle måten. Jeg har to fjøle, og så lekt opp på, og så et gammelt teppe. Og så har jeg en støvsuger, så jeg blæser imot, og så fører jeg ned, og så fær lauet.
2: Du kan så koste opp i tre år.
1: Nei, det gjør alt kjøpt.
3: Men jeg kan jo liksom gi meg at det skal plukkes det som vokser i hagen. Jeg plukker noen ripsen, jeg plukker noen solbærn, og det blir mer og mer syltetøy og mer saft i kjeller. Men jeg liksom gir meg at det skal ikke fære ille, altså.
1: Nei, det skal ikke det.
3: Og når det gjelder å plukke blåbær og tyttebær, så går han vel en tur ut og plukker, men først og fremst er det vel for turens en del. Jeg bruker i hvert fall så vidt påskudd å komme meg ut.
0: Jo, men samtidig så er det jo...
3: Men ellers har jo inntrykk av at på disse kanter så er det molten altså som er liksom heilag. Ja, du må knele for hvert et bær, altså.
0: Det er jo fantastisk. Egentlig kan naturen legge opp til, kan naturen gi oss, så ligger...
3: Ja, tenk hvor raus han er da.
0: Han er raus, ja. Han er det.
1: Kom igjen. Naturen, ja.
0: Ja.
1: Jeg prøver å tenke over dette der. Hvor fantastisk det er, altså her er litt jordsmonn og så en plante, og så er det litt vatten og så er det sola og så produserer det alt mulig til oss, blåbær, tytebær, molte, alt mulig.
0: Det som er interessant, det er at nå får vi kjøpe, vi må gjøre det her med velvære i sted, ser du disse ukebladene og det her, så avverterer jeg blåbærstuinget det på å si, piller da.
1: Ja, ja.
0: Kapsler, blåbærkapsler.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er så sunt.
1: Det er sunt.
0: Og disse har naturen servert oss rett ut for døra vår.
2: Ja. Det gamle,
3: ja, men du må liksom ha det må være kapslet inn hvis det skal være virkelig sunt.
2: Ja, du kan ikke ete blåbær naturell ut, du fryser med melk og sukker på, du hakker det til.
3: Jeg er ikke helt sikkert at det er så sunt.
2: Å nei, nei, nei, da skal vi ikke være til. Ja. For at da må du kanskje ete deg mette på blåbær, men da kan du bare ta en liten pille og så er du helt åpen på.
3: Ja.
0: Så får du så godt syn.
2: Ja, jeg er klarsynt.
0: Så, så det, men og så er det slik nå at nå... så hauster vi nå i skog og marker, vi hauster og hjort.
1: Ja.
0: Men det er også helt på å bli så eksklusivt nå at den vanlige mannen snart ikke slipper til det. Det med multa, det.
1: Ja, ja.
0: Har du gjort, og da er det gjort.
1: Ja, ja. Nei, det jeg går ikke på jakt, men jeg er veldig gilde hjort og gjøt. Det er fine greier.
0: Ja, visst er det det.
1: Oi, ja, ja, ja.
0: Men poenget mitt er at alt dette her, det er skapt. Det ligger der.
1: Ja.
0: Og vi begynner, vi distanserer oss ifra det. Vi lager oss til sånn trend at det er trend å gå på hjortjakt.
1: Mm-hmm.
0: Og da blir det eksklusivt, da blir det dyrt. Akkurat så har jeg fisket laks. Nå er det noe rett nok at laks inn i Lærdal, da hadde jo tilfølgelig på kontrakten at de skulle ha laks bare to ganger på veka.
1: Ja.
2: Jeg vet, laksen, det var jo prisen som gjorde at han var god, for laks er jo ikke noe å skryte til.
0: Nei, nei.
1: Vi får leie av det.
2: Å, faen meg.
0: Men ikke, men ikke lenger siden vi var små, det er jo relativt ikke så lenge siden. Det
2: var bare 100 en gang.
0: Ja, ja, vi er født i første halvdelen av forrige år 100. Det er jo helt å måtte si det, men vi er noe det.
2: Ja, vi skal jo det.
0: Men det forberedde. Det forberedde. Begynte om høsten å forberede. De hentet seg i skog og mark, og de slakt.
1: Mm.
0: Og de hengde opp, og de slakta, de lagde pølser, de styrte på om hausten.
2: Ja, men vet du, det var i den tid da det var lovlig å gjøre noe hjemme. Var det ikke lovlig noe lenger?
0: Ja, det er faktisk lovlig å slakte hjemme.
2: Ja, det
0: er eget bruk.
1: Er det det?
0: Ja, det er det.
2: Men du kan være sikker
1: på å gjøre det. Skal ikke ha sånt heimeslakteri på turen?
0: Nei, nei, nei. Du har faktisk lov.
2: Men ja. Du ser, det nytta jo, altså, hvis vi var like par, så ville vi ikke behøve å kjøpe noe som helst, som det er sagt. Men husker heime, for eksempel, oppe med bestemoren min, da hadde de jo et nataloft, som vi sa. De plukket ned ut i berget, og så la de til tørt på et bestemt plass oppå et loft som var litt luftig.
1: Mm, mm.
2: Og hvor mange er det som bruker rognebær i dag, for eksempel å lage rognebærskilje, som er nydelig til dere som liker hjortekjøtt?
1: Åja, oh, fint.
2: Men altså, det er liksom så mye arbeid med dette da, som rognebær også.
1: Det er det. Skal de fryses tyst? Og...
2: Ja, de kan jo vente til de har fått det frostnatt, så slipper de den operasjonen.
1: Ja.
0: Og djupe sylte, du.
2: Ja, tenk å renske den. Du kan få kjøpe ferdig nype marmelade som ser ut som rennende gør.
1: Ja, ja, nei, det er greit. Det er sånn.
2: Sånn etter, men det er klart, de hadde tid etter mye mer
3: før. Og så måtte de.
2: Og så måtte de, ja. Det var også en ting. Men, altså, du, det er litt mer større stas, hadde jeg sagt, å sette fram for eksempel nype, som du sier, da. Skål med nypesyltetøy så du har plukket og rensket og laget selv.
0: Ja.
2: Du føler liksom det at du har gjort det kvart lite du også. Det er ikke bare
3: det er handmade.
2: Ja, handmade, ja. Ja. Klø alle stress.
1: Ja. Ja, vi har laget sylte i går kveld. Vi skal lage litt i kveld da, for vi fikk oss ny frys i går. Den er litt mindre, eller nå er vi bare to stykker, så vi gikk en ned et hakk i størrelse, og dermed så ble vi kvitt litt. Det vil si, vi måtte ut til bestemora på rygg med et heid lass, for vi hadde...
0: Mellomlagring.
1: Ja, i mellomlagring, ja. Det er fullt hele tiden. Men vi tok opp noe bær og lagde bringebærsyltetøy. Det var nydelig. Det er ikke mye arbeid når først gjør det.
2: Nei, så er det bare tull at det arbeider å koke syltetøy. Det er arbeid å plukke eller renske frukter.
1: Ja, det er ingenting.
2: Men kjøper du mindre frysarbeid?
1: Ja.
2: Du er jo helt utenfor. Vi har tre fryser. Vi har to mennesker.
1: Du er tre?
2: Ja. Altså, det er klart at for det eldre du blir, til viktigere er det at du har rikelig frysikt. Du er god til å plukke til neste år.
1: Nei, det er det.
3: Men han kjøper en mindre, da har han plass til en til, da, sant?
2: Ja, altså, det må jo være. Du må ikke gå ned i fryskapasitet i dine.
1: Ja, det gjorde vi altså. Vi gikk ned i størrelse, og vi får prøve å så ikke kjøpe inn mer enn at det får plass nedi der.
0: Men det er med mat.
1: Ja.
0: Og så helse.
1: Ja.
0: så lager vi oss god vane, og så eter vi oss store og stygge på en måte. Og så kommer vi til legen en dag. Da har vi gitt god vane med steikflesk og kvitesos og kumper og bøkeflesk. Og ja, vi eter så tjakan disse og koser oss.
1: Ja.
0: Og så kommer vi til legen. Og så tar han fram noen remedier, og så måler han litt trykk her og litt trykk der, og så litt blodsukker måler han gjerne og sånne forskjellige ting. Og så kjemper jeg ikke fingeren. Og så får du beskjed om å legge om livsstilen. Hva som skjer med oss da?
1: Ja, jeg har ikke gått til doktor, jeg har ikke beskjed på.
0: Nei, men der er noe der.
1: Ja, der er det.
0: Så må du motionere, får du beskjed om, og så må du legge om kosthold, du slutter med ditt, og slutter med datt, og slutter med det, og så spiser melon og grønnsaker, og ja, gras. Jeg bruker å si, jeg er ikke for tynja, men ja, men ble jeg nødt til å begynne på en liten sånn grønn diet.
1: Sier du det at det er mye lauda går nå, da?
2: De har ikke kjerver på grønn.
0: Et lauskjerv, jenta.
3: Men jeg var hos lege en gang og spurte han om jeg røykte. Jeg sa nei, det gjør jeg ikke. Og det var synd, sa han, for du begynner så godt av å slutte.
0: Det er noe med det.
1: Ja.
0: Og det som du sa i starten, det er så mye piller at jeg må bli bordbøna først. Du kan komme opp i noe.
3: Altså, ja, det går vel an å holde på å si og ha et litt nøkternt, skal vi si, når det gjelder mat, og så går det vel an å ha en fest av og til også, en festlig aften. Det bør vel ikke være på sparebluss hele tiden. Men at vi er gått opp, at vi er litt for høyt oppe når det gjelder forbruk ut av, holdt på å si, usunn mat, det er... Eller, det er ikke godt ut av det. Vi lagrer for mye på det og jobber for lite.
1: Ja, selvfølgelig gjør vi det. Og det er jo så mye gøtt å lage til.
0: Og det er jo det, man.
1: Ja, da, jeg og Håne har lagt oss til en uvane vi etter middag og kvelden.
0: Mm.
1: Og det er koselig, men det blir gjerne i mesterste laget. Ja. Akkurat første gang jeg lagde kumpare, da lagde jeg 5 stykker, og jeg begynte ikke før klokka var 9:30, så det var ikke ferdig før 9:30. Og da tok jeg en med meg inn i senja, og så åt jeg opp den med surmelk attåt. Jeg tykte jeg hadde vært heldig, så jeg hentet meg en til. Det enda var at jeg gått opp alle 5, og så sørte jeg meg den natten. Så tydelig, vet
0: du. Ja, det er nattmat, det.
1: Det er nattmat, ja, ja.
0: Og det er jo sjeldent jeg det kumper til nattmat.
1: Ja, det er noe det.
0: Men det er jo ikke gøtt, som du sier, så lager du en god saus, og så litt fløyt oppi, og
1: ja,
0: litt gøtt smør.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det blir gøtt.
1: Fint.
0: Åh, oh,
1: men. Luta fisk med alt tilbehør.
3: Men hvis du har det hver eneste dag, så blir du noe trøtt av det. Du nevnte laksen her, altså. Blir du noe trøtt av
1: det? Det blir det.
0: Jo, men først vende til å ha litt snadder rett mot maten. Om det er fisk, så er sunt, så...
3: Men ikke det mye sånn eting mellom måltidene da, som vi driver med også, da?
0: Og så sitter vi da på TV-en, og så har vi...
3: Snacks og...
2: Snacks, ja. Vi har et stort problem.
0: Når jeg er sluttet, men så sitter jeg da på TV-en.
2: Ja, da skal du ete gullrot.
0: Så sitter jeg med en cola flaske i ene hand, da. Og så en bolle med...
3: Ja.
0: Med chips i hånda. Det er klart det må gå gale.
1: Det går gale, ja.
0: Det må gå gale.
1: Ja.
0: Og så kommer du den dagen du må bare...
1: Ja, nei, det er greit. Få beskjed. Høyt blodtrykk.
0: Ja, høyt blodtrykk. Og det
1: er... Pille hver eneste dag.
0: Det er på meg. Pilleballetten, pillebollen. I stedet for...
2: Ja, men altså, det er noe kommet gale her nå, at vi enten må ha medisin, eller så må vi begynne å springe i skog og mark hvis vi et mål matet som er normalt. Altså, hvis vi åt kumpar og normal mat, men jeg tror vi eter alt for mye mat som er ferdig tilberedt og som er tilsatt en hel del hurlumheier som vi ikke har så godt av.
1: Ja.
2: Vi kaller det e-etterland, ja. 210 og 406 og 850 og sånn, omtrent seg i salmbok. Altså, vi får i oss så mye sånne ting.
1: Ja.
2: Og vi vet ikke hva det gjør med
1: kroppen. Ja, så blir du lurt. Du kan kjøpe et eller annet som står ikke tilsatt sukker, står der. Ja. Det er jo så tydelig. Det er jo søtt likevel, det er jo naturen som lager sukker, og det betyr bare at det ikke er tilsatt ekstra sukker.
0: Men det er noe.
1: Selvfølgelig er det sukker, når det er søtt. Det er ja. Sukker.
0: Ja, ja.
2: Nei, men ta nå kokkompar, og så skjer opp en skål med kalde kompar, og set den på ene siden med fjernsynet, og så glas med kjør på en.
0: Ja.
2: For dette er det. Når du blir oppslukt, og det ser på fjernsyn, så garanterer du merker ikke hva som er ferdig.
0: Kumpene er ikke god for å vekse bust på deg. Og du har steikt det da. Og så fårikålen.
1: Fårikål. Og...
0: tre oppkoke.
1: Ja.
0: Det er best.
1: Fine greier. Men vi hadde spekesild her om dagen, og det er det er fine greier.
0: Fin
1: food. Rødbeter, litt løk, og så et egg, kakokt egg, hatt også.
2: Nei,
0: ja, nå er det ikke
3: kontrollen. Spikkesel i dag, altså, men det er egget. Det har ikke jeg prøvd med på, men det, kanskje det skal prøves.
1: Ja, jeg har takk opp deg. Det er ganske fint, Atot. Men dette føler slektene, det vet du. Så når vi har kjøttkake hjemme, Maiken og jeg, aldri saus. Jeg har spurt flere ganger, kan ikke jeg få kjøttkake i saus? Ikke tale om. Hun var vant til det hjemme. Og det fortsetter hun med, selvfølgelig.
0: Skal bare være steikt,
1: ja. Ja, ja.
0: Det er min mor å lage også. Hun hadde fått via sin mor fra Vestfold.
1: Ja. Vi var vant til.
0: Små, prøvsteikt kjøttkake uten sos.
1: Ja.
0: Men du vet at når du sveiter også, blir det likevel et sånt lite lysegult fint fettler, så du kan snike deg til og på. Det legger seg, du vet.
1: Det går rett på
0: siden. Så må du... Så hvis du halver på panna det, så kan du glede å hause opp.
2: Har det vært på svelte kurleien? Jeg synes det skjer, va?
0: Ja, jeg...
2: Det virker nærmest...
0: Jeg er kommet halvveis fra det jeg skal.
2: Jeg tror vi må slutte å snakke om mat, for det blir mer og mer desperat.
0: Ja, det er noe så.
1: Jeg skal lage pølse til jul i år også. Jeg fikk altså en oppskrift med Jon Finn Helgheim en gang i min ungdom. Jeg var på parteringskurs i lag med en fløkke med kvemfolk. Det var veldig, veldig greit. Så lærte jeg det. Jeg har glemt det meste, men jeg lager altså pølse etter den oppskriften jeg fikk med hånda. Nydelige pølse.
0: Det er den jeg bruker også.
1: Ja, er det det?
0: Ja, Jon Finn Helgheim.
1: Ja vel, du har da sukker i.
0: Ja.
1: Ja. Og i fjor var altså våre pølse på bordet der det var to andre sorter, og våre vann.
0: De vann?
1: Ja.
3: Hvem var som var smakstommer?
1: Det var helt andre.
3: Ja, vel.
0: Ja. Altså, det som er best,
1: ja.
0: Og er mest sårende, det er hvis du gir det til katten, han ikke vil ha
1: det. Nei, det.
0: Da har du tapt.
1: Da har han tapt, ja.
0: Nei, men det er noe greit. Høsten, han er nå.
1: Ja.
0: Og høsten, han kommer til å gå over historien, og så kommer vinteren. Og hvis vi da får følge med via dem, så skal vi også komme igjen til vinteren.
1: Ja.
0: Nå er vi nå kommet så langt at vi har kommet til land. Og jeg håper at det er så noe søtt rundt om i heimene.
3: Jeg blir riktig svoltene.
0: Jeg blir riktig svolt og tar og koker kumpa nå og tar med dere på senja.
1: Ja, ja, det kan det gjøre.
0: Så kan jeg jo se hvor det går. Vi har i hvert fall hatt en koselig her via søte, og jeg håper de har i hvert fall hatt en litt koselig. Og vi skal komme igjen senere, vi. Hva vi skal prate om nå, det vet ikke jeg, men det blir noe kvart.
1: Vet ikke før vi ser der.
0: Vi kommer i land. Og som sagt så er det, som Magni har skrevet om, de fire. Ola Sigurd Gundersen, Maria Rosenlund, Arvid Rygg og Jon Bjørn Fløtre som har søtt og drøsa. Og det er Geir Inge Tysta som har søtt i teknikken. Og da sier jeg ha en god helg og kos dere. Men kanskje sist gode høsthelger. Vi sier takk for høst og avslutter med en mann som heter Arli Karlsen. Ha en god natt!

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Made, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Den plata så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Digi-ligil. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to Me sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg har sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live. Tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om I USA. Call Me The Breeze ble tatt opp I Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

umiskjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut 2 album samtidig, og nå er han forsyn meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her i Nordfjordnær Radio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Phil Lee så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anna Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoise, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Deb Miller har en helt ny plate ute, kommet ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Og del fire i en serie om sangere, låtskrivere. I kveld så skal vi for det meste holde oss på 70-tallet, men vi skal starte i 1987 i Kanada. Jeffrey Hatcher kom da med LP-en Cross Our Hearts, hvorfra vi hører In Waiting.

Jeffrey Hatcher fra Winnipeg i Kanada. Sammen med gruppa The Big Beat framførte han In Waiting. Senere så var han med og startade Blue Shadows sammen med Billy Cosill, som vi husker fra 60-tals familiegruppa The Cosills. De, altså The Blue Shadows, ga ut to album. Nå for tida så synger Jeffrey Hatcher sammen med en dame ved navn Wendy Burt, og de har, så vidt jeg vet, ikke gitt ut noen plater. Neste mann ut er en levende legende, Kim Foley. Her er han med Something New fra 1973 LP'en International Heroes.

Dick Feller og sangen om Daisy Hill fra debut-LP-en Dick Feller wrote fra 1974. Dick er født 2. januar 1943 i Brunau, Missouri. I 1970, da ansatte Johnny Cash han som låtskriver, og han skrev blant annet Any Old Wind That Blows, som Cash toppet countrylistene med i 1972. Året etter så fikk Jerry Reed en nummer 1 hit med fellerlåten Lord Mr. Ford. Selv var Dick Feller så vidt innom hitlistene i 1974 med låten Making the Best of a Bad Situation. Tom Jones var født i Yakima, Washington, 9. februar 1948. Han ble ikke så gammel, han døde nemlig i 1984, bare 36 år. Omstendigheten rundt dødsfallet er litt uklart. Det er i hele tatt veldig lite en vet om Tom Jones. Jeg var inn på internett og søkte og fant nesten ingenting. Noen sier han døde i en bilulykke. Andre at han døde hjemme, etter at han rett før hadde vært hardt skadet i en motorsykkelulykke. Her er han i alle fall fra 1976 LP'en Dark Blonde.

Tom Jones og Back On My Feet Again. Han ga ut 5 album, et av de sammen med Mimi Farina, søstra til Joan Baez. Over til Dirk Hamilton fra Indiana. Han har gitt ut dobbelt så mange album som Tom Jones, altså 10. Jeg har tatt med LP nummer 3, Meet Me at the Crux, og fra den hører vi Every Inch a Moon.

Dirk Hamilton og Every Inch a Moon. Randy Newman er født i New Orleans 28. november i 1943. Han er kjent som sanger, komponist og pianist, og har også laget en del filmmusikk, blant annet til filmen Ragtime og The Natural. Han platedebuterte i 1968, men vi skal litt lenger frem, vi skal til 1977 og LP'en Little Criminals. Rider in the Rain, Randy Newman.

Randy Newman og The Rider in the Rain. En annen kjent låt fra samme LP Short People, som nådde en andre plass på hitlistene i USA. Henry John Deutschendorf Jr. kom fra Roswell i New Mexico, og ble en av Amerikas mest populære sangere på 70-tallet. Han var tidligere med i gruppa New Christy Minstrels, en gruppe mange kjente artister var innom, blant annet Gene Clark fra The Byrds, Barry McGuire, Kenny Rogers og Kim Carnes. I 1969 satset han på solokarriere, men Henry John Deutschendorf Jr. klang vel litt dårlig, så han skiftet navn til John Denver. Han fikk mange store hitter, Take Me Home, Country Roads, Sunshine on My Shoulders, Back Home Again og Annie's Song, som nådde førsteplass på hitlistene i 1974.

John Denver som døde for noen år siden, da miniflyet hans datt ned. Eller kanskje det var et minihelikopter? Vel, det var i alle fall en sånn liten enmannssak. Over til en av de store damene innen amerikansk folkmusikk. Joan Baez. På 60-tallet var hun the queen of folk music, sånn som Bob Dylan var the king. Tidligere på 60-tallet så skrev hun ikke så mange sanger selv, men hun har etter hvert skrevet nok til at vi kan ta med i denne her serien om låtskrivere. Her synger hun en Dylan-låt, Farvel Angelina.

Joan Baez og Farewell Angelina fra 1965. For, ja, det er vel et par år siden, døde Mickey Newbury, også en av USAs store låtskrivere. Han var født i Houston, Texas, 19. mai 1940. Han skrev hitlåter for Roger Miller, Roy Orbison, Don Gibson, Tom Jones, Willie Nelson, Kenny Rogers, John Denver, Joan Baez, Tammy Wynette, Don Williams og Elvis, for å nevne de mest kjente. Personlig gjorde han det ikke så veldig godt på hitlistene, selv om han hadde en bra stemme.